0: 162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000 af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
1: Det skal fejres med en masse øl.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
2: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
3: Blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis der har været en kamp at få 1 barn, holder familien altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
4: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
0: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så uheldig med næsten min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest ved kysterne. Stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, flere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det for Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marie Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har været her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
6: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
1: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du lytter.

0: her er P4 Morgen.
1: På P4-trekanten, en dejlig tirsdag morgen. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Også jeg er i studiet, Peter Ebberfeldt. Godmorgen og velkommen til. Jeg er nødt til lige at spørge Tine som det første. Virker jeg stærkt parfumeret her til morgen?
2: Det synes jeg ikke.
1: Nej, men fordi det kan jo godt være sådan lidt invaderende, synes jeg selv, hvis andre kommer sådan meget, meget stærkt parfumeret ind i et rum. Det kan jeg godt lade mig påvirke af.
2: Jeg har sådan en kæmpe sky af parfume omkring sig.
1: Ja, og sagen er nemlig, at jeg havde lige købt duftevand. Her i fredags, ikke?
2: Duftevand.
1: Og så har jeg været på landevejen i weekenden med den her duft.
2: Ja.
1: Og her til morgen, så tager jeg så flasken med duftevand frem. Og så tænker jeg, der den er da svundet en del.
2: Du har brugt rigeligt?
1: Jeg tænker, nej, ikke så meget har jeg brugt i weekenden. Den er en tredjedel nede.
2: Okay.
1: Og jeg har kun brugt den jo altså lørdag søndag.
2: Ja.
1: Og så i går. Så tænker jeg, vi laver lige et tjek på tætheden, og vender flasken på hovedet, og den er ikke tæt.
2: Åh, nej.
1: Som i overhovedet ikke tæt.
2: Åh, nej.
1: Så nu er mine hænder altså meget, meget parfumeret her til morgen.
2: Og hvor har den ligget henne? Ja, i kufferten, eller
1: hvad? Ja, og det var det, jeg skulle til at sige. Mine hænder er ikke lige så parfumeret som min kuffert, men parfumeret, det er de. Og ja, altså, det er jo bare en af hverdagens små udfordringer. Men,
2: jamen, du kan jo glæde dig over, at sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle kufferthandlere i lufthavnen, bagagemedarbejdere, de får en dejlig duftoplevelse, når de skal håndtere din kuffert næste gang.
1: Ja, og så, men kan jeg også glæde mig over, at dit duftcenter er sat ud? Fordi du lader ikke til at lade dig genere af det.
2: Nej, jeg synes, du dufter dejligt altid.
1: Jamen, det er godt så.
2: Måske lidt kraftigt i dag, men...
1: Bare jeg ikke generer nogen. Men det skal du altså vide, du der lytter med. Det her er P4 Morgen og P4 Trekant.
2: Nu med duft.
1: Nu ekstra parfumeret. Her er MSC Stad Høg med Badebro. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Emma Sehested Høg her med Badebro, 13 minutter over 6.
1: Nu har vinden her til morgen, den har sådan nogenlunde lagt sig, men lad du mærke til, hvor meget det egentlig blæste i går?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja.
0: Altså, det var jo nogle ordentlige ryg, det kunne give.
1: Der var gevaldig riv i den, det synes jeg altså også. Altså, det var næsten så, man gik baglæns, ikke? Nogle gange, hvis man kom ud i modvind.
0: Ja.
1: Og de der to ting med, at det blæste og baglæns, det har jeg kombineret i en lille musikalsk quiz, ja, som du nu skal udsættes for.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det skulle da ikke undre mig, fordi det, giver, altså, det er jo to ting, der hører sammen. Baglæns og blæst.
1: Det, jamen, det gør det i den her quiz i hvert fald.
0: Nå, okay.
1: Og den er meget simpel. Jeg har taget tre fine P4-sange, som har et eller andet med vind at gøre.
0: Ja.
1: Og du får en bid af dem spillet baglæns.
0: Ej.
1: Og så skal du bare gætte, hvad det er.
0: Okay.
1: Og nu siger jeg bare...
0: Ja, som om det ikke er svært nok i forvejen,
1: ja,
0: at identificere sange om vind.
1: Ja.
0: og så baglæns. Ja, ja.
1: Men... og den er lidt, den er lidt svær, den her quiz, ikke? Men,
0: okay.
1: Men pøj, pøj og god vind.
0: Ja, tak.
1: Er du klar?
0: Ja. Ja. Den kan jeg godt.
1: Kan du det?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan.
1: Okay.
0: Det er... Det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Det er Scarlet Pleasure. Men hvad hedder den? Hedder den Windy?
1: Ej, hvor du god, mand. Det troede jeg faktisk ikke. Overrasket fra morgenstunden af.
0: Oh.
1: Jamen, super duper.
0: Jeg er skarp. Jamen, i dag.
1: Ja, det er du altså.
0: Ej, lad os du se.
1: Du er ikke helt blæst i dag.
0: Nå.
1: Nå. Vi bliver ved det næste. Vi bliver i den danske musik, og nu er det så på dansk.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ja. Det tror jeg også godt, jeg
1: kan. Den har du simpelthen også?
0: Ja, måske. Jeg tror, det er... jeg tror, det er Thor Farlow med Vind og Vejr.
1: Amen. Hvorfor føles det så rigtigt? Blivende er du.
0: Jamen altså...
1: Jeg er meget overrasket over, hvor god du er her for morgenstunden af.
0: Jamen, jeg har store ører jo.
1: Og det er ikke alt, der flyver lige igennem, altså.
0: Ikke alt.
1: Men skal vi se, om du kan lave et hat-trick?
0: Ja, det tager man da næsten ikke håbe på, men lad os da prøve.
1: Den her sidste vindsang, den er også fra Danmark. Mm. Nå, fik jeg dig der?
0: Ja, ja, men det, og så alligevel ikke. fordi jeg tror simpelthen ikke, at det er mere kompliceret, end at det er, jeg elsker dig så meget, at det gør ondt med blæst.
1: Sådan. Ja, ja.
0: Nej.
1: Det var jo nu, jeg havde ønsket, at jeg havde fundet en fanfare frem.
0: Ja. Men du havde ikke regnet med...
1: Jeg simpelthen ikke regnet med, at...
0: Nå. At så har man altså ikke meget tiltro til sin kollega, hvis man...
1: Jo, man er bare...
0: For en sikkerheds skyld finder jeg ikke nogen fanfare frem, fordi det her, det kommer du aldrig til at klare.
1: Man er bare realistisk.
0: Tak for tilliden til
1: Jensen. Godt klaret.
0: Ja, men meget skæg.
1: Ja.
0: Blæst. Baglæns. Ja.
1: Præcis.
0: Det kører. Tak for kampen.
1: Selv tak.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Alex Warren her med Carry You Home, 23 minutter over 6. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Peter.
0: Hvordan står det til i den meget, meget tidlige morgentrafik?
1: Det ser rigtig godt ud. Det tegner til at blive en rigtig god tirsdag, for på både veje og skinner, jamen, der kører morgentrafikken i Trianområdet altså uden problemer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var George Michael her med Freedom. Lige om lidt, så er klokken 20:30, Tine.
1: Og det betyder regionale nyheder her på stationen.
0: Det gør det nemlig. Og ind til de regionale nyheder, der skal vi høre Kacey Musgraves. Og den her, der hedder Dry Spell.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er flere, der vil uddanne sig til lærer på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling. Til midnat fik knap 60.000 personer på landsplan svar på, om de er optaget på en videregående uddannelse eller ej. Og på læreruddannelsen i Jelling er der 25 flere studerende end sidste år. Og det er Charlotte Høj Worm, der er direktør for pædagogik og samfund på læreruddannelsen i Jelling, begejstret for.
3: Vi har sendt optagelsesbrev ud til 65 nye lærerstuderende, og det er vi rigtig glade for.
2: Men det stigende antal af lærerstuderende er ikke kommet helt af sig selv, siger hun.
3: Det er også et produkt af et meget tæt samarbejde med Vejle Kommune om at oprette det, vi kalder traineepladser, hvor de studerende også får mulighed for at have en ansættelse parallelt med deres studie på skolerne i Vejle Kommune.
2: Charlotte Høj Worm så gerne, at der var endnu flere nye studerende på læreruddannelsen i Jelling, for det er der nemlig plads til. Men hun synes alligevel, at et optagetal på 65 studerende er et flot optag for et sted som Jelling.
3: Vi kan jo godt rumme flere studerende derude, og vi kan også godt lave god uddannelse for flere. Men sådan realistisk set, så er de små læreudbudssteder jo i de her år ikke begunstiget af så store ansøgertal. Så 65 er et rigtig flot optag for et sted som Jelling.
2: Tidligere har der været flere end 100 studerende på læreruddannelsen i Jelling. Det er ferietid, og rundt i sommerlandet har mange børn ikke søskende at lege med. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det gælder også for Anton Løber Halling fra Vejle, som er 7 år og på campingferie med sin mor.
4: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
2: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
2: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får deres første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Og hvis det har været en kamp at få 1 barn, ja, så holder familier igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
6: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
2: Der er i dag over 140.000 enebørn i Danmark.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byger. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 19 og 23 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra

0: Peter Sommer med Hvorfor løb vi 7 minutter over halv 7?
1: Og nu siger du godt nok sommer, men jeg kan se på min vejr-app, at lige nu i Vejle er der 11 grader. Ja. Det er ikke sommertemperatur, er det?
0: Nej, det er ikke så imponerende. Det er det til gengæld det udbud af apps, som kan forudsige, eller skulle kunne forudsige vejret. Det er ret imponerende efterhånden.
1: Det er det.
0: Jeg har altså indtil flere, bare i forhold til det almindelige overordnede vejrbillede. Men så har jeg jo også så nogen, der kan forudsige, altså om 1 minut begynder det at regne lige der, hvor du er. Og jeg ved ikke, om jeg er glad for at have fået de apps.
1: Nej, nogle ting vil man ikke vide.
0: Jeg er ligeglad med om det. Altså, også fordi det nogle gange så ikke passer, og så får man at vide om 14 minutter, ja, så står det nede i stænger lige der, hvor du er. Og så tænker man, jeg skal have...
1: Så står du der i sydvest.
0: Så køber jeg en paraply til 30.000 kroner af en gadehandler, og så kommer der ikke noget vand alligevel.
1: Nej, så føler du dig snydt.
0: Ja.
1: Jamen, det er det. Og også når man sådan sammenligner de der vejr-apps... mellem hinanden, ikke?
0: Jo, altså. Nu har vi lige stået og leget lidt med hvad din siger og hvad min siger. Jeg synes altså, det er en sjov måde at være uenig på.
1: Er du noget med torsdag? Jeg ved godt, vi kun har tirsdag i dag, men torsdag, der siger min 28 grader og 17 grader om natten.
0: Ja, og min siger 32 grader lige der, hvor jeg går i seng ved 8-tiden om aftenen.

0: Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer, 19 minutter i syv. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi har her i studiet cirka sammenlagt 10.000 forskellige vejr-apps, som har 10.000 forskellige meninger om, hvordan vejret bliver i dag og i den nærmeste fremtid. Vi er mest interesseret i din mening, faktisk.
1: Det er jeg glad for at høre.
2: Det er dig, der ved noget, jo.
0: Hvad har du til os i dag?
1: Jamen, der bliver altså god plads til solen her til morgen især, men så er der altså også lidt flere skyer på vej sådan op ad formiddagen. Men altså, vi kan godt alle sammen se frem til lidt blå himmel, i hvert fald en del af dagen. I eftermiddag og aften, der kan de her skyer altså godt blive så tunge, at der falder lidt vand ud af dem. Der kan være sådan nogle enkelte byer, der lige giver en lille smule dryp. Så temperaturer, der kommer til at ligge på sådan en 17-20 grader, kan godt nå lidt højere op ude ved kysterne. Og det synes jeg er ret godt gået, når man tænker på, at vi her til morgen har ligget på 5,1 grader i Billund Lufthavn.
2: Oj!
1: Ja, den var kold. Så der bliver heldigvis skruet lidt op, og så er det sådan lidt opvarmning til både onsdag og torsdag, hvor vi jo får et gevaldigt nyk opad, sådan rent temperaturmæssigt.
2: Men jeg står stadigvæk og mundlammer over det der 5 grader i bil. Er det igen Danmarks rekorden?
1: Jeg ved ikke, om det er Danmarks rekord, men det er i hvert fald køligt, når vi snakker juli måned. Ja. Altså, man kan sige, hvis vi er oppe på 20 grader, så er det jo en forskel på 15 grader på ret få timer, der er tale om. Så der tænker jeg, at der kan godt være, at man lige skal tjekke termometeret, inden man går udenfor i dag. Og så er det nok mere t-shirt hver eftermiddag.
0: Jeg skulle have flyttet mit isbad til Billund i nat.
2: Ja, det tror jeg da.
0: Og så håbe på, at det kunne holde kulden nogle dage nu. Tusind tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Så er der Prince and the Revolution her. 17 minutter i syv. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu, Kiss. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: kiss.
1: God dag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: God dag.
7: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
7: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
8: Jeg har været ude og løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
8: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Sissel her med XOXO 10 minutter i syv.
1: Og det betyder, at der er lige gået knap 7 timer siden 10.000 af uddannelsessøgende har fået ja eller nej til, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. Der er mange, der har fået ja. Lige under 60.000 har fået sådan en tommel op til deres uddannelsesvalg, mens lidt flere end 20.000 har fået afvist deres ansøgning. Og det her med optaget, det har jo fået os i drømmehumør.
0: Ja. Fordi selvom vi var mange, der er godt i gang med arbejdslivet og har været det længe, så kan man da godt have lov at drømme og tænke, hvad nu hvis jeg havde gjort noget andet?
1: Mm.
0: Og det vil vi gerne have dig, der lytter med til her til morgen. Altså hvis nu, lad os sige, vi giver en gratis uddannelse, en ny en.
1: Sådan.
0: Fra i dag. Hvad vil du så have? Hvad vil du have? Frit valg på alle uddannelseshylder. Skriv til os. Hvad vil du gøre? Start med tretallet K. Lav et mellemrum. Skriv, hvilken uddannelse du vil vælge, og send den til 1212.
1: Hvis jeg skulle skrive en sms, så kunne der stå mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Men der kunne blandt andet stå keramiker.
0: Det har du nævnt før.
1: Ja, jeg elsker lær. Jeg elsker at forme med lær. Jeg har aldrig påstået, at jeg er god til det. Men jeg kan virkelig godt lide det. Og hvis man kunne gøre, altså, hvis man kunne tjene penge på det.
0: Ja, på keramik.
1: På keramik?
0: Ja, det må være... Altså,
1: men der kunne også stå sygeplejerske.
0: Aha!
1: Ja, altså det kunne der også.
0: Det har jeg ikke hørt dig sige før.
1: Det har jeg faktisk i andre sammenhænge luftet. Det er ligesom om folk ikke rigtig tror på, at...
0: at du vil være... Jo, at... jeg tror, du vil være rigtig god til det. Men du vil også være en god keramiker.
1: Ja, altså, der kunne stå mange ting, altså.
0: Jeg tror, jeg vil vælge... nu har vi jo derhjemme været i gang med et renoveringsprojekt, ikke? Så ja. Jeg har set, hvad fagfolk kan med deres hænder. Jeg kunne godt drømme om at have fået sådan... Jeg tror, jeg kunne tænke mig en tømreruddannelse.
1: Ved du hvad, det tror jeg også, du har hænderne til.
0: Ja, altså, jeg har jo altid troet, at jeg ikke kunne noget med mine hænder. Det viser sig så at være løgn. Så det skal man virkelig passe på med at gå og sige om sig selv.
1: Ja.
0: Altså, det kan jeg nu godt, men jeg er meget imponeret over alt det, som fagfolk kan. Ikke? Og så også den der kæmpe glæde, det må være at se en lort blive til lavkage. Ikke? Altså sådan en kæmpe rodebutik af
1: noget, der kan lave det.
0: Gået i stykker, og så kan man lave det.
1: Ja.
0: Og når man er færdig, så kan man se det.
1: Ja.
0: Det står så tydeligt, hvor flot det er, det man har lavet.
1: Ja.
0: Jo, så tømmeruddannelsen, den tager jeg. Det skriver jeg i min sms.
1: Men hvad med dig, der lytter med? Altså, hvis du skulle tage en uddannelse i dag, hvad vil du så være? Altså, drømløs. Vi giver en gratis uddannelse. Skriv til os på 1212'eren og start din sms med 3tal.dk.
0: 7 minutter i 7. Nu er der The Script of the Man Who Can't Be Moved.
1: Kan du lave en reol til mig?
0: Sagtens. Jeg skal bare lige have uddannelsen først.
1: Nå.

0: The Man Who Can't Be Moved, her 7:03.
1: Vi giver en gratis uddannelse her til morgen. Hvad vil du have, spørger vi. Og Mette, hun har skrevet på sms'en, skriver, jeg er programleder og vil helst være jordmor.
0: Nej, programleder. Fra programleder til jordmor, altså ja. det kan jeg sikkert godt lade
1: sig. Man har lov til at drømme og fantasere, altså.
0: Og vi drømmer helt vildt her til morgen, og du, der lytter med, må også gerne drømme med. Altså, vi giver en gratis uddannelse, leger vi ikke? Og hvis du skulle tage sådan en, hvilken uddannelse skulle det så være? Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, hvilken uddannelse du vil vælge, og også meget gerne, hvad du laver i dag. Så vi ligesom kan måle afstanden fra det, du er, til det, du vil være, hvis du kunne vælge om i dag.
1: Det er en sjov leg.
0: Send sms'en til 1212. Lige om lidt, så får du radioavisen, derefter Hjalmar og Katinka her. Godmorgen.

0: Hjalmar og Katinka her sammen om værd at vente på. Nu skal du få radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
2: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu. Og det er noget, jeg kan gøre.
1: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
3: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
4: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
1: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
6: Jeg vil bare have en lillebror eller en lillesøster.
1: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
7: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Forskning viser også, at enebørn ligesom førstefødte klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og enkelte byer. Alt sammen båret frem af en let til frisk vind fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Det her er P4 Morgen. På en dag, hvor du kan sige godmorgen til Tine Jensen, og hun kan sige godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Ja, jeg kan også sige godmorgen. Peter Ebberfeldt, det er mit navn. Vi er i studiet her på P4 Morgen og P4 Trekanten indtil kl. 10, og vi drømmer helt vildt lige nu.
1: Det gør vi nemlig, fordi der er jo masser derude, der har drømt om at komme ind på en uddannelse. Og her, da klokken slog midnat til i dag, der fik de at vide, om de var kommet ind eller ej. Og 60.000, lige under 60.000, har altså fået et ja til det uddannelsesvalg, de har taget, mens der er 20.000, der har fået tommelfingeren stukket nedad. Men vi drømmer om uddannelser her til morgen. Altså, vi vil gerne give en.
0: Ja, vi er i gavehumør. Vi giver dig drømmen om en gratis uddannelse, kan man sige.
1: Vi leger.
0: Hvis nu du skulle vælge helt frit i dag en ny uddannelse, en anden end den, du har, eller måske den samme, det vil også være
1: også
0: okay
1: være.
0: Svar, så del det lige med os, fordi det kan være meget sjovt at måle afstanden mellem det, man er, og det, man ville være, hvis det skulle være i dag, man skulle vælge uddannelse. Start din sms med et 3-tal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvilken uddannelse du vil vælge frit på alle hylder, og send sms'en til 1212, og skriv også gerne, hvad du laver i dag, hvis det er.
1: Ja, så kan vi måle afstanden, som du siger, og der er en, der har sendt en sms, hvor der står guldsmed. Og så et hjerte-emoji.
0: Og så kunne man drømme om at vide, hvorfra, og så til guldsmed. Men guldsmed er...
1: Det kunne være, det var en murer.
0: Ja.
1: Det kunne være, det var en skraldemand. Altså, det kunne jo være alt, men altså drømmen er guldsmed.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvis du skulle vælge helt frit en ny uddannelse i dag, hvilken uddannelse skulle det så være? 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. 10 minutter over 7. Nu er der Ella Langley i din morgenradio med Vi Hører. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ella Langley fik vi her med Beehive. Klokken er 13 minutter over 7.
1: Godmorgen, skriver Anja i en sms. Jeg er uddannet butikslagter for 30 år siden og arbejder stadig som slagter. Men i dag, der fortryder jeg, at jeg ikke fortsatte de 2 år mere og blev kok. Men det blev frarådet på grund af arbejdstiderne, så i min sms må der skulle stå kok. God dag til alle. Hilsen Anja.
0: Og det skriver Anja jo, fordi vi spørger dig, der lytter med, hvilken uddannelse du vil vælge, hvis du sådan helt frit kunne vælge på alle hylder lige præcis i dag. Det kunne jo være, at du ville tage en anden retning end den, du tog, da du valgte for år tilbage. Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum, skriv din besked, hvad vil du vælge? Også i forhold til, hvad du er nu, og send din sms til 1212. Og der er altså flere, der gerne vil lege med på den her leg, hvor vi siger, vi giver lige en gratis uddannelse, og du skal bare vælge.
1: Vi står i slaget.
0: Ja, lad os høre fra dig.
1: Og Lisa har også lavet høre fra sig. Hun skriver nemlig, jeg er uddannet biolog inden for dyreadfærd, men jeg vil vælge dyrepasser i dag.
0: Det kan man godt sætte. Det kan jeg i hvert fald godt sætte mig ind i.
1: Ja.
0: Det der med at passe dyr.
1: Ja.
0: Altså, der må være et eller andet beroligende i det. Altså, så længe de har det godt, ikke?
1: Det er jo det. Og livsbekræftende også, ikke? Altså, om man kan hjælpe folk og dyr, og jamen, det kan jeg virkelig også godt sætte mig ind i.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Du har frit slag. Vi giver en uddannelse, leger vi. Og du skal bare vælge, hvilken du vil vælge i dag. 3K, mellemrum, skriv din besked. Hvad vil du vælge? Hvad laver du i dag? Send din sms til 1212. 7:15. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Wide Awake fik vi her 21 minutter over 7. Henrik Juhl Henriksen er også wide awake, utrolig vågen og holder øje med trekantområdets trafik. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, Peter. Det kan du tro, jeg er, og jeg har to ting at byde ind med her ved 7-tiden. Rute 25 imellem Jels og Østerlønne, der har vi noget oliespil på kørebanen. Det kan altså give lidt langsom trafik i begge retninger på Tøndervej. Og for rute 25, der skal vi til E45, for på Vejle Fjordbroen, der skal der i aften være vejarbejde i sydgående retning. Fugerne på broen, de skal tjekkes, og derfor vil der fra klokken 20 og så frem til midnat kun være et spor farbart på broen, og det kan altså give langsom trafik og kø i sydgående retning.
0: Alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i trekantområdet, det kan du høre her hos os. Og hvis du nu ser et eller andet, som Henrik Juhl Henriksen endnu ikke har set, noget, der kan give dig selv eller andre trafikanter problemer, så kan du ringe og sige det til ham på 70 100 110.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Der er frit valg på alle uddannelseshylder her til morgen. Vi giver en gratis uddannelse. Hvilken en vil du have, har vi spurgt dig, der lytter med. Det er jo bare sådan en lille leg, vi leger. Og der er en, der skriver i sms-indbakken, at vedkommende i dag er lastbilchauffør, men ville vælge dyrepasser.
0: Og det er ikke den første, der ville vælge dyrepasser, hvis man kunne vælge om.
3: Nej, vi kunne også godt tilslutte os, ikke også?
0: Men der var også Lis, som er uddannet biolog inden for dyreadfærd, som skrev, hun ville også vælge dyrepasser i dag, hvis hun skulle.
3: Ja.
0: Ja, det er dyrepasser. Det
3: kan en populær uddannelse.
0: Ja.
3: Så er der også Sam i Vejen, som skriver, måske arkitekt eller ingeniør kunne være drømmen, hvis man skulle skifte job, men jeg er en gammel rotte på snart 60 og har i forvejen et fantastisk job som natur- og kulturformidler i Fredericia Kommune. Jeg har i øvrigt allerede 4 uddannelser som bygningsmaler, serigraf, skovarbejder og naturvejleder. Så det er måske lidt spild, lad de unge komme til. Det er dem, der er fremtiden.
0: Tænk at kunne så mange forskellige ting.
3: Er det sejt?
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvis du nu helt frit kunne vælge en uddannelse fra i dag, hvad vil du så vælge? Vi giver. Den er gratis i dag i hvert fald, og i sms-indbakken. 3K, mellemrum, skriv, hvad du ville vælge som uddannelse i dag, og måske også lidt om, hvad du laver i dag, og send sms'en til 1212. Nu, Backstreet Boys. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Backstreet Boys her med Shape of My Heart. Der er mange, der gerne vil lege med på vores lille...
1: Er det sjovt?
0: ...drøm om en ny uddannelse, hvis der var frit slag. Frit valg på alle hylder. Du må også gerne dele, hvis du kunne tænke dig en ny uddannelse. Så giver vi her til morgen. Eller vi leger det. Og så vender vi tilbage til sms-indbakken efter de regionale nyheder. 3K, mellemrum, skriv hvilken uddannelse du vil vælge i dag, hvis du kunne. Og send sms'en til 1212. Men Tine, om lidt er den halv otte.
1: Ja, og det betyder regionale nyheder.
0: Først Alex Vargas.

0: Så er det tid til nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er nok mange, der har siddet med rystende hænder i nat, da de fik svar på, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej. Til midnat der fik omkring 80.000 personer svar, og en af dem er du på besøg hos reporter Lars von Magius.
3: Jeg er taget til Uhøj lidt uden for Vejle, hvor jeg sidder sammen med Nikita Jansen, som klokken lidt over midnat i nat lukkede ind for at se, om du var kommet ind. Nikita, hvordan gik det, da du så kiggede ind der?
4: Det gik egentlig meget fint. Da jeg så kom ind, så kunne jeg så se, at jeg havde fået en besked, og det var, at jeg var kommet ind. Det var jeg selvfølgelig meget glad for. Mm. Det var sådan lidt nervepirrende inden.
3: Ja, fordi altså, nu ser jeg lidt over midnat, men det tog lidt tid.
4: Ja, altså jeg loggede ind her omkring kl. 12 lidt over, og så kom jeg først ind her 20 minutter over et. Så det er lidt en lang ventetid, vil jeg sige. Det blev lidt nervepirrende sådan hen ad vejen.
3: Ja, så hvordan var det at sidde og vente der og bare se, ligesom når man prøver at komme ind på sin selvangivelse og se tiden tække ned?
4: Altså, det var da lidt irriterende, fordi hver eneste gang, man genopfriskede siden, så ville der bare stå et nyt tal, der var endnu længere, så ventetiden blev bare længere og længere. Det var lidt irriterende, men ja.
3: Og da du så kom igennem og så, du var kommet ind, hvad tænkte du så?
4: Det var da dejligt. Ja, det var lidt det, der gik i hovedet på mig.
2: Hvis du tager et smut tilbage til vikingetiden hos kongernes jælling og lytter til, hvilke sprog de andre gæster taler, ja, så er det i højere grad end tidligere hollandsk og fransk i stedet for tysk. For i år har gæster, der kommer længere sydfra i Europa, fyldt mere, end de plejer på museet. Og det er en tendens, der har været på vej i et par år. Men i år er det endnu mere tydeligt, det siger museumschef Morten Teilmann Jørgensen.
5: Franskmænd, belgier, hollænder, virker virkelig som om, at de har bidt sig fast, og faktisk måske endda endnu flere, end vi så sidste år. Og det er jo det her, når man spørger dem, så er der kun et svar, og det er, at det er simpelthen for varmt at køre sydpå.
2: For at alle gæster får en god oplevelse, når de kommer på museet, så skal de til at ændre nogle ting. Blandt andet skal de til at finde ud af, hvordan man siger Harald Blåtand på både hollandsk og fransk.
5: Vi er så småt begyndt også at have nogle ting på hollandsk. Nogle af de museumsmysterier og sådan noget, man kan opleve hos os. Der har vi simpelthen lavet opgaverne også på hollandsk nu. Vi skal også til at have mere på fransk, fordi der er altså en del af de her franskmænd, der ikke taler særlig godt engelsk eller læser særlig godt engelsk.
2: Sammenlagt har kongernes jælling haft en smule færre besøgende i juli i år sammenlignet med sidste år. Ifølge museumschef Morten Teilmann Jørgensen, så skyldes det blandt andet, at vejret i år i perioder har været for godt, og nogen derfor har valgt strandtur i stedet for museumsbesøg.
0: Lad os kigge på dagens vejr. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur i dag mellem 19 og 23 grader og let til frisk vind, som blæser fra vest.

0: Det var Camila Cabello med Havana her. Og klokken er 6:06.
1: Og vi har åbnet drømmefabrikken med uddannelser. Vi siger, at vi godt vil give dig en gratis uddannelse. Så du kan vælge frit fra alle hylder. Skriv, hvilken uddannelse du vil tage i dag, hvis det var muligt. Og Annette, hun har skrevet i sms-indbakken, jeg vil gerne have været mekaniker. For jeg havde rigtig stor interesse for biler. Men mine forældre sagde dengang, at jeg skulle på gymnasiet. Derefter så ville jeg have været simultantolk. Men jeg stoppede, inden jeg nåede så langt. Jeg havde både lejlighed og bil at betale. Så jeg skulle have et job og ikke kunne leve af SU. Jeg blev korrespondent og har siden kun i anførselstegn arbejdet som sekretær. Jeg skulle have haft trodset mine forældre dengang. I dag er det for sent, for jeg er lige fyldt 60 år.
0: Jamen altså... Annettes sms kan da være... Altså, nogle gange skal man gøre, hvad sine forældre siger, ikke?
1: Men, ja, og andre gange ikke.
0: Ja, altså, man skal huske at gøre, hvad man selv har lyst til. Del også gerne, hvis du, der lytter med, kunne tænke dig lige at lege med drømmen om at få en helt anden uddannelse, end den, du måske tog. Så er det her til morgen, du har tilbudt. Det er gratis. Mm-hmm. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvilken uddannelse du vælge. Det er ikke, fordi jeg er rørt. Det var... jeg er simpelthen så rørt over, at... Start din sms med et tretal og et k og et mellemrum.
1: Jamen, det er det, sms'en kan gøre ved.
0: Hvilken uddannelse du vil vælge, og send sms'en til 1212.
1: Er du færdig?
0: Ja. Nu skal vi høre Rasmus Seebach og Søn med den, der hedder Sprækker.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn her med Sprækker 20 minutter i 8. Vi vender tilbage til sms-indbakken lige om lidt, for der er rigtig mange, der gerne vil lege med, når vi sådan spørger, hvis du nu frit kunne vælge, hvilken uddannelse ville du så vælge, hvis du skulle vælge i dag?
2: Men vi bliver i temaet med uddannelse, for lige efter midnat, der tikkede beskeden ind hos næsten 80.000 studiesøgende. Altså det her svar på, om de er blevet optaget på en af de uddannelser, de har søgt, og det er tilfældet for næsten 60.000 af dem.
1: Og en af dem skal vi nu ud til for Lars von Magius. Du står med en kommende lærerstuderende.
3: Jeg er på besøg hos Nikita Jansen i Uhøj på værelset, hvor der er musikinstrumenter, tøj og reoler osv. Nikita, du er 24 år, så du har søgt ind på kvote 2. Lige for lidt siden hørte vi i nyhederne, at det tog lidt tid, før du fik besked på, at du var kommet ind på læreruddannelsen. Men da du så havde fået beskeden, hvordan havde du det så der?
4: Altså, jeg var da rigtig glad. Jeg tænkte, det var da fedt, så ved jeg, hvad jeg skal næste år. Ja.
3: Hvorfor er det, du har valgt at søge ind på læreruddannelsen?
4: Det var egentlig, fordi jeg tænkte, at... eller før arbejdede jeg i butik, og det synes jeg var lidt kedeligt. Det blev meget ensartet. Og så tænkte jeg, hvad kunne sådan gøre min hverdag lidt mere spændende? Og så mødte jeg nogle børn på et tidspunkt, og så var der nogen, der spurgte, om det var mine. Det var det jo så ikke. Men så tænkte jeg, fik jeg ideen, måske kunne jeg egentlig godt arbejde med børn. Og så har jeg hjulpet nogle af mine venner med sådan nogle matematikopgaver. Jeg kan godt lide det der med at undervise. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke sætte det sammen? Og så tænkte jeg, okay, så kan jeg blive lærervikar. Og så tænkte jeg måske, at det der med at prøve læreruddannelsen, det var måske en ting, jeg kunne. Ja.
3: Så du har også sådan forberedt dig lidt ved at prøve dig selv af som lærervikar. Hvordan var det så?
4: Altså, jeg har faktisk hørt mange historier omkring, at folk bliver lidt skræmt væk fra lærerstudiet, når de starter på lærervikaruddannelsen. Eller ikke uddannelsen, men lærervikar. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg synes, hver gang jeg kommer hjem efter sådan en dag, så er det sådan en god følelse, jeg har i kroppen. Det er meget mere sjovt sammen med børnene. Ja.
3: Men nu har du altså efter gymnasiet arbejdet i butik, været vant til at have en fast månedsløn og ikke gå i skole. Nu skal du så til at gå i skole igen fra august her. Hvordan har du det med at skulle over i det der med at sidde på skolebænken igen?
4: Jeg har faktisk tænkt meget over det, fordi jeg var ikke så god i gymnasiet. Sådan, det var lidt svært at komme ind i det. Og nu når der er gået ekstra lang tid, så tænker jeg måske, det er lidt svært at komme ind i, men jeg tror bare, jeg tager det, som det kommer. Sådan. Ja, håber på, det går. Ja.
3: Men når du ser frem mod de næste 4 år, hvad forventer du så?
4: Nogle sjove øjeblikke, og så ja, bare, at det bliver en god tid, tænker jeg. Håber på, at det bliver en god start på min lærervej ud i livet. Ja.
2: Ja, sådan lød det altså fra Nikita Jensen fra Uhøj i Vejle, der altså er blevet optaget på lærerstudiet. Tillykke med det.
1: Og vi vender tilbage til vores sms-indbakke lige om lidt, fordi den er fuld af ønsker om uddannelser, som man kunne drømme om, hvis man skulle vælge i dag, og hvis der var frit slag. Du kan også dele, hvad du ville vælge. 3K, mellemrum, vælg en helt ny uddannelse og send dit bud til 1212.

0: Take That her med Back for Good, 13 minutter i 8.
1: Hvis du skulle læse noget i dag, hvad skulle det så være? Vi har åbnet Drømmefabrikken. Du må vælge en uddannelse frit fra alle hylder. Og det har Jette gjort. Hun har i hvert fald skrevet en sms til os, hvor hun skriver, jeg vil gerne have været pædagog. Men et tilbud som, om en læreplads som køkkenleder kom i stedet. Og på lørdag, der kan jeg fejre, at det er 45 år siden, jeg gik i lære, og jeg jobber der stadig.
0: Der er også Jeppe i Billund, der har skrevet til 12-12'eren. Skulle jeg tage en ny uddannelse nu, ville det fornuftige valg være en håndværksuddannelse, hvor jeg betaler mange penge for, at andre gør det.
1: Ja.
0: Mekaniker måske, så kunne jeg selv ordne bilen.
1: Smart.
0: Forstår. Eller tandlæge, men man kan ikke lave sine egne tænder.
1: Ej, det tror jeg ikke i hvert fald.
0: Men skulle jeg vælge helt frit PC, ville jeg tage en uddannelse som klassisk sanger.
1: Sejt.
0: Men det er nok ikke så fornuftigt. Er uddannet mediegrafiker og arbejder som webudvikler, skriver Jeppe i Billund.
1: En uddannelse som klassisk sanger.
0: Ja,
1: hvorfor? Der er vi simpelthen inde i kernen af drømmene, tror jeg.
0: Ja.
1: Hos Jeppe. Så er der også en, der skriver her, jeg vil vælge anlægsgartner/brolægger. Jeg er uddannet chauffør, men skiftede til ambulancetjenesten og er i dag paramediciner. Verdens bedste job. Det er jo også meget fedt, at man også kan konstatere, at man har det fedeste job i verden.
0: Der er virkelig, altså, men der er også gang i drømmeriet, og vi kommer vidt omkring. Skal vi lige tage en sms her, hvor der står, i dag vil jeg vælge at blive politikvinde, dyrlæge eller lokomotivfører.
1: Okay.
0: Jamen, og den fortsætter, dem er der altid brug for, og ikke en dag er ens. Venlig hilsen, en tidligere ansat hos PostNord.
1: Ja, men det er meget forskellige ting, ikke?
0: Jo.
1: Politikvinde, dyrlæge eller lokomotivfører.
0: Tusind tak til alle, der har delt, hvad man sådan ville vælge, hvis man sådan helt frit kunne vælge en ny uddannelse lige præcis i dag. Vi er så glade for, når nogen gider lege med. Klokken er 11 minutter i 8. Her er Parker med en drøm om et menneske. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sætte stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Hvis du, der lytter med, vidste, hvad du gik glip af, hver eneste gang, vi spiller den her sang i radioen. Altså, bare fordi Tine Jensens mikrofon tilfældigvis er lukket, mens vi spiller den.
1: Og det er der mange, der er glade for. For det er høje toner der, og jeg kan ikke nå nogen af dem.
0: Åh, det synes jeg nu nok.
1: Nu lyver du.
0: En eller anden dag vil jeg have lov at åbne din mikrofon, mens vi gør det.
1: Det kommer ikke til at ske, Peter. Men lige nu har jeg åbnet mikrofonen, og det er for at fortælle, at der er en radioavis på vej til os. Så her kan du høre, at selvom flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, så er der altså stadig alt for få, der vil være for eksempel sygeplejerske eller skolelærer. Det står klart efter, at 60.000 unge i nat fik besked om, at de er kommet ind på en videregående uddannelse.
0: Det fortæller Radioavisen med Niels Christian Lang mere om, når klokken er 8 efter August Højen, og kaster mig ud i.

0: August Højen med Kaster mig ud i. Her får du radioavisen, klokken er 8.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux.
4: Vi
1: er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chomang i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
5: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
1: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
5: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
6: Hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Sagde han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
7: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: En fremragende tirsdag morgen endda på P4 Trekanten med Tine Jensen i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og Peter Eberfeldt. Godmorgen og velkommen til.
2: Og nu skal vi lege Find Holger, eller rettere Find Anna. Fordi det er blevet tid til den store gemmedys. Det er jo sommerradio her i P4-trekanten. Vores kollega, reporter, har gemt sig et sted i trekantområdet, og du skal hjælpe med at finde hende. Og der kommer nogle forskellige hints i løbet af den næste halvtimes tid. Og lidt senere, så skal vi så finde ud af, hvor dagens by skal placeres på vores fænometer. Men det kommer vi til senere, ikke?
1: Alt det kommer vi til. Den tid, den glæde. Først så skal vi lige lære lidt om vores område. Lære området lidt bedre at kende, og se om vi kan finde ud af, eller du der lytter med, kan finde ud af, hvilken by vores live reporter er i. Godmorgen, Anna Elmer Kruse.
3: Godmorgen.
1: Som altså er vores live reporter, og måske, måske ikke, men jeg håber det og tror det. Har du fundet et nyt godt gemmested?
3: Ja, jeg har fundet et virkelig godt gemmested, og jeg glæder mig til at se, om der er nogen, der kan finde mig her i dag.
2: Nå, det lyder som om, at det bliver svært.
3: Ja.
2: Okay.
1: Meget kortfattet.
2: Ja.
1: Man er nervøs for at sige for meget, ikke? Men Anna, du skal jo sige et eller andet, fordi vi skal have et eller andet at arbejde med, eller lytterne skal have noget at arbejde med. Og de er jo altså, det er jo skarpe lyttere, vi har. Vi har jo før stået med, eller de har stået med ingenting, og så alligevel gættet, hvor du var. Så nu skal du tænke dig godt om, når du giver et par hints. Hvad kan du fortælle om det, som kan lede os lidt på vej?
3: Jamen altså, på baggrund af vores tidligere erfaringer med de meget, meget vakse lyttere, så vil jeg give lidt sparsom information her til at starte med. Så det, jeg kan sige, er, at der hvor jeg er, der er en parkeringsplads og en sportshal. Så må I jo se, om I får nogle sms'er på det.
1: Det vælter ind allerede. Okay. En parkeringsplads og en sportshal.
2: Ja.
1: Ja, det er jo meget få steder i verden, man finder det. Så altså, men jamen, det er det, vi får.
2: Vi afgrænser med det til trekantområdet, ikke?
1: Jo,
2: det er vi enige
1: om. Det gør vi. Men Anna, det er jo dig, der bestemmer. Og hvis det er det, du vil give, jamen, så er det det, du vil give. Og hvis du, der lytter med allerede nu, ved, jamen altså, parkeringsplads og sportshal, ja, det kan kun være.
2: Jeg ved lige nøjagtigt, hvor Anna er.
1: Så starter du din sms med 3-tal.dk, laver et mellemrum, skriver, hvor du tror, Anna er, og sender sms'en til 12.12. Du kan selvfølgelig også bare prøve lykken.
2: Det må man gerne.
1: Og så sende et eller andet.
2: Bare skyde løs.
1: Sted, hvor du ved, der er de to ting. Parkeringsplads og sportshal. Men vi skal nok få hende fundet på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen. Lige nu skal vi høre musik fra Thor Farlow med Vind og Vejr. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov, 13 minutter over 8.
1: Og nu skal vi tilbage til reporter Anna Elmer Kruse, for Anna, du har gemt dig et sted her i vores område, og det er op til dig, der lytter med, at finde ud af, hvor Anna har gemt sig hen, og der er altså allerede kommet flere fine bud. Blandt andet så er der blevet gættet på, at Anna befinder sig i Smidstrup. Der er også en, der er gættet på Ny Nørup, Ægtved, Rårup har Hans også lige skrevet.
0: Mm-hmm. Men Anna, der er jo ingen af de her bud, der er rigtige, vel?
2: Nej, ellers gode bud.
0: Ja, men det betyder så, at der er brug for flere hints. Hvordan vil du skaffe dem?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg var lidt i panik, men jeg har fundet en, der vil hjælpe mig, eller vil hjælpe lytterne med at komme med nogle hints, sådan at I kan gætte, hvor vi egentlig er. Og det er dig, Dick Rasmussen, og du bor her i byen, hvor vi er lige nu. Hvilke hints vil du give til lytterne?
3: Godmorgen. Jamen, vi har et af landets ældste forsamlingshuse. Og så kan jeg jo godt lide selv at bevæge mig og dyrke motion. Så den idrætsforening, vi har, det er også en tusse gammel en. Og der er jeg rigtig aktiv med spinning. Og så har vi et super godt fitnesscenter med masser af medlemmer. Så ja.
2: Og lige inden vi gik på her, så nåede vi at snakke sammen, og det er noget med, at der er et fun fact om, hvad byen hedder. Og nu, hvis du vil prøve at give hintet uden at sige, hvad byen hedder, det vil være snyd.
3: Jeg prøver. Jamen, sådan byens vartegn, det er jo sådan en meget stor ting, som egentlig fortæller, hvad byen hedder, og er ikke sådan lige nem at rykke rundt med.
2: Okay, Peter og Tine, en stor ting, der ikke er nem at rykke rundt med. Jeg håber, det kan hjælpe nogle flere, men altså, det kan jo være mange ting.
0: Ja, men man kan godt høre, at både du og Dick Rasmussen her er så meget, meget forsigtige med ikke at komme til at sige,
1: ja, det er godt.
0: Hvor i virkeligheden
1: er. Ja, ja. Men det er svært at ikke at komme til at nævne byen. Men altså, fine hints, vi fik der, det var noget med, byen har et af landets ældste forsamlingshuse. Også en tusindgammel, tror jeg, de ikke fik sagt, idrætsforening.
0: Ja.
1: Og så det her varetegn med noget, der ikke er nemt at rykke rundt med.
0: Ja. Ja, ikke? Men altså, hvis det er nok til dig, der lytter med, til at identificere, hvor Anna Elmer Kruse har gemt sig her til morgen, jamen så send det afsted i en sms til os.
1: jeg kan se inde i sms-indbakken, at Annette allerede har gættet.
0: Er det rigtigt? Nå, okay. Du kan også gætte med, hvis du sidder og lytter med. 3K mellemrum. Skriv dit bud på, hvor Anna er. Send sms'en til 1212.

0: Taylor Swift med You Belong With Me, 20 minutter over 8. Og Henrik Juhl Henriksen holder øje med Trekantområdets trafik. Hvordan går det, Henrik?
1: Det går faktisk ganske pænt i Trekantområdet, og kører du på rute 25 imellem Jels og Øster Linde, så har jeg ikke hørt mere til det oliespil, der var tidligere på morgenen på Tøndervej. Til gengæld så har jeg fået et par meldinger om noget tabt gods, der ligger i begge retninger på Vejlefjordbroen. Heldigvis, jamen, så ligger de tabte genstande i nødsporet og bør ikke påvirke trafikken.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Right Here i din morgenradio, 8:55, hvor ja, vi skal samle op på en lille tråd.
1: Ja, vi skal tilbage til den store gemmedyst, for reporter Anna Elmer Kruse har gemt sig i en by her i området. Men hvor har hun gemt sig? Det har du, som lytter med, gættet på, at der er jo kommet, altså, der er kommet mange forskelligartede bud. For eksempel Ny Nørup. Ja. Er der en, der har gættet på? Smistrup, Rørup, Råb, Ægtved og Ågård.
0: Ja, nogle af dem er Ny Nørup og Ågård er tæt på, men der er også kommet, Anna, flere gæt på Bristen. Er det der, du er?
2: Det er her, jeg er.
0: Ja,
2: det er helt rigtigt.
0: Så før.
1: Er du sikker på, at det ikke er Billund Lufthavn? Jeg synes, jeg kan høre nogle fly i baggrunden.
2: Jeg er helt sikker på, at det her, jeg er.
1: Det er simpelthen i Bristen. Anna, hun er her til morgen.
0: Og det betyder, at hvis du er i Bristen, eller måske kunne tænke dig at komme der til, så er det nu her til morgen, fordi du skal holde dig klar om et kvarters tid, så sætter vi i gang i vores lille stopur, og så gælder det altså om at finde Anna Elmer Kruse i Bristen så hurtigt som muligt.
1: Der er en kop på højkant.
0: Det er der, og der er også prestige på højkant.
1: Ja, det er der især.
0: Fordi lige nu der ligger Give og Brejning på en del førsteplads. 2 sekunder tog det at finde vores reporter der.
1: Ja.
0: Men hvis vi skal have placeret Bristen på fenometeret, og det skal vi, jamen så skal man altså være maks. Men nu er det altså 2 sekunder, det er meget hurtigt.
1: Det er meget hurtigt, men mon ikke de kan i Bristen?
0: Vi giver det et skud lidt senere.

0: Her fik vi Barcelona med udsving. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De store velfærdsuddannelser, som for eksempel sygeplejerske, lærer og pædagog, er gået frem i år. Uddannelserne har i mange år haft svært ved at få fyldt pladserne op, og sådan er det også i år. Men problemet er ikke helt så stort, som det plejer at være. Og det glæder Jens Meyer Pedersen, der er rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har uddannelsessteder i Trekantområdet og på Fyn. Han fortæller, at UCL i særlig grad har mærket fremgang på læreruddannelsen.
3: Til læreruddannelsen, som er steget med næsten 40% i forhold til sidste år, men også sygeplejerske og pædagoguddannelserne er steget. Og det er jo en glædelig nyhed i forhold til, at det er nogle professioner, som vores samfundsmæssige institutioner har kæmpestort behov for.
2: Og så skal man huske på, at valget af uddannelse er mere end blot et valg af job. Det handler om meget mere, siger han.
3: De vælger den profession, de vælger den karriere, de vælger det liv, som professionen fører ind til. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi unge vælger jo ikke kun uddannelsen for uddannelsens skyld. De vælger sådan set også den livsvej, som de synes at kunne se sig selv ind i.
2: Nu håber Jens Meyer Pedersen så, at det ikke er tilfældigt, at kurven for velfærdsuddannelserne er knækket i år, men at tendensen holder ved i de kommende år.
3: Vigende søgning er måske et aflyst kapitel, og nu ser vi frem til en stabil, men måske så også svagt stigende søgning, og det er rigtig godt.
2: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har tilbudt 107 ansøgere en plads på skolen, og 70 bliver inviteret til at læse til socialrådgiver i byen. I Jelling har i alt 65 fået tilbudt en studieplads på læreruddannelsen, og 47 skal læse til pædagog. På UC Syd i Kolding er der optaget 101 på pædagoguddannelsen. Det er ferietid, og rundt i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling fra Vejle, som er 7 år og på campingferie med sin mor.
4: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror eller en lille søster.
2: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
2: Noget af forklaringen på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Og hvis det har været en kamp at få 1 barn, så holder familier igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
2: Der er i dag over 140.000 enebørn i Danmark.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byger. Temperaturen når op mellem 19 og 23 grader, og så får vi en vind, der vil blæse let til frisk og blæser fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Troels Gustavsen her med knuste hjerter. Lige om lidt så vender vi tilbage til Anna Elmer Kruse, vores reporter, som gemmer sig i bristen i dag. Og så skal du da lytte med, hjælpe til med at finde hende. Men først,
1: P4 morgen,
2: så er der clickbait.
3: Du pinser på noget.
0: Og det her kan du ikke komme igennem med at sige, der skal mere til, Tine.
3: Det ved man aldrig, om jeg kan.
0: Ja, det ved man faktisk ikke. Jeg har fundet 3 historier fra DR.dk, og så har jeg lavet dem om til clickbait-historier. Og du skal så demonstrere, at det kan du sagtens hitte rede i og finde ud af, hvilke ægte historier.
3: At jeg har flere ord i mig end
0: Er du klar til den første?
3: Det kan du tro.
1: Det er clickbait.
0: Spænd sikkerhedsbæltet og bed til, at dit flysæde sidder fast.
3: Er det historien om, at de der Boeing et eller andet.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke huske nummeret.
0: 737.
3: Ikke så god til tal.
0: Mange har siddet i 737'eren.
3: Og der har været flere historier om, at nogen er blevet suget ud af et vindue og sådan noget.
0: Er det
3: sådan noget?
0: Er det ikke?
3: Det kan godt have, jeg ikke helt læst den.
0: Ja, de historier skal vi ikke koble. Ej. Men den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Administration vil have undersøgt monteringen af sæder på flere 100 fly af den her type 737.
3: Ja.
0: Det er i USA, og det fremgår ikke, om andre internationale operatører også vil blive berørt. Det skal bare lige sige.
3: Jamen, det er godt, at du lige kan sætte den på plads, når jeg står og røvler.
0: For en ordens skyld. Men det er rigtigt, altså man vil simpelthen lige tjekke 450 Boeing 737 Max fly, der alle er registreret i USA, som sagt. Og der vil man lige tjekke, om sæderne er boltet ordentligt fast.
3: Det synes jeg er en god idé.
0: Ja, Boeing har ikke lige svaret på forespørgsel om kommentar indtil nu. Mm. Men jo, du var på rette vej.
3: Nej. Jeg vil ikke give den, hvis jeg var mig. Og det er jeg.
0: Hvis du siger, at jeg skal tage dit point fra dig, så tager jeg det. Godt. Vi tager en mere. Ja. Måske.
1: Det er clickbait.
0: Får du et halvt point i kompensation på et tidspunkt. Nå, næste. Sommerjob. Det er hot at være maskot. Det er en real. Der ligger på DR.dk.
3: Okay.
0: Den er lidt sjov.
3: Nå. Jamen, det tror jeg ikke, jeg har set. Jeg har ikke haft tid til at kigge videoer.
0: Nej.
3: Reels.
0: Okay. Det er Jakob.
3: Hey, Jakob.
0: Ja, han arbejder som maskot. Altså sådan en, der iklæder sig en kæmpe stor dragt.
3: Ja, ja.
0: Det kunne være en ræv.
3: Ja.
0: Det kunne være en plysbjørn.
3: Ja.
0: Og så hjælper han virksomheder med at skabe god stemning og ved arrangementer. Og det er en reel om, hvordan man forbereder sig til den hedebølge, der er på vej.
3: Nå ja, så er det ikke rart at have sådan en dragt på.
0: Nemlig blive varmt. Han spiser bananer, og han drikker elektrolytter og alt muligt.
3: Ej, det er nærmest en sportsgren at være maskot.
0: Ja, og forbereder sig til de varme sommerdage.
3: Okay, lad det skal ind og se den real.
0: Det er hot at være maskot. Ja, det er meget sjovt. Men du kunne den ikke.
3: Nej.
0: Så du har ikke nogen point endnu.
3: Nej.
1: Det er clickbait.
3: Men skal vi ikke bare stoppe nu? Fordi det går ikke godt for mig.
0: Vi prøver igen.
3: Nå.
0: Solnedgang bliver flot, derfor er det ikke så godt.
3: Den tror jeg godt, jeg kan.
0: Ja.
3: Det er jo flotte solnedgange og opgange.

0: Hun er god. Hun er Rodrigo Olivia her med Drop Dead klokken 16 minutter ind i.
1: 10 stille, Peter, fordi nu skal vi tilbage til den store gemmedys. De har jo jer, der lytter med, allerede gættet, at reporter Anna Elmer Kruse i dag er i Bræsten. Men nu er det så på tide, at vi skal se, hvor hurtigt I kan løbe. Fordi I skal finde hende derude. Vi skal have placeret Bræsten på vores fænometer, den her lille konkurrence mellem byerne i trekantområdet, hvor vi finder ud af, hvor hurtigt I egentlig er her i ferien, ikke?
0: Jo, og man skal være hurtigt for at nå op på nummer et i hvert fald, fordi der ligger Give og Brejning på en delt første plads.
1: I går var vi i Rask Mølle, det tror jeg altså også kun 57 sekunder.
0: Ja, det var også raskt fundet, men Brejning og Give ligger alligevel, ja, det var faktisk ikke bevilje. Det var altså ikke bevilje.
1: Nej, okay.
0: Den røg ikke lige omkring hjernen, inden den kom ud.
1: Nej.
0: Men Brejning og Give er altså noget hurtigere, 2 sekunder begge steder.
1: Ja, men Anna, vi har jo fundet ud af, at du er i Bræsten, men vi skal jo lige sådan have indsnævret lidt mere, hvor du så helt præcis derhen, så lytterne har en idé om, hvor de skal lede efter dig.
2: Ja, nu har jeg rykket mig faktisk lidt rundt i byen til en ny parkeringsplads. Og det siger måske ikke så meget med en parkeringsplads, men det jeg også kan sige er, at lige ved siden af mig, der er

0: det store, tunge vartegn for byen, som Dick har snakket med tidligere, mm-hmm. fortalte om. Så jeg håber, at det kan hjælpe lytterne en lille smule. Jeg kan sige, at vartegnet her har noget at gøre med byens navn. Og så kan man jo gætte ud fra det.
1: Mm. Og det er et vartegn, der har sin egen parkeringsplads. Eller også er det tilfældigt.
2: Ja,
1: men
2: måske.
1: Der er måske noget at arbejde med, og nogen vil nok have nok til at kunne finde Anna Elmer Kruse. Skal vi sige,
2: til at snøre skoene, og så bare ja, derhenad, ikke?
1: Skal vi sige, at vi starter og stopper ud, og Anna...
2: Ja, vi bliver også lige nødt til at sige, altså hvis du er den første, der når at sige fundet til Anna, så får du altså en P4-trækanten kop. Det er da også noget.
1: Det er motivationen i sig selv, og selvfølgelig hedder og ære. Anna, er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Så starter vi musikken samtidig med, at du starter stopuret, og vi tæller ned fra 3, 2, 1. Værsgo. Start nu. Jeg holder den lige åben her, for lige at tjekke, om det skulle være gevinst. Ja, det bliver ikke under forspillet.
2: Ej, så skal de til at skynde sig. Nej.
1: Sådan der.
2: Åh, mand.
1: Det var ikke mange sekunder, der skulle bruges på det. Anna Elmer Kruse, du er fundet i bristen. Er det rigtigt forstået?
0: Jeg er lige blevet fundet.
1: Sådan. Jeg ved da hvad, så spiller vi lige Fine Young Cannibals færdig her. Og så skal vi have placeret bristen på
2: det var stærkt.
1: Fænometeret og fundet ud af, hvem der skal have P4-trikanten, koppen og så videre.

0: Det var Fine Young Cannibals her med She Drives Me Crazy 10 minutter ind i.
1: Og der gik altså ikke lang tid ind i den her sang. Så blev du fundet, Anna. Der var en, der råbte fundet. Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt. Det tog 29 sekunder. Så
1: sådan.
2: Mega godt gået.
1: Ja, mega Fantastisk. Godt gået. Det kommer på fænomener.
2: Yes, og hende, der har fundet mig, det er Anne Kristine Iversen. Og ved du hvad? Jeg starter lige med at give dig din præmie, som jo er en P4-kop. Værsgo.
1: Tak skal du have. Tak.
2: Og må jeg starte med at spørge dig, fordi jeg er jo ikke lokal her i byen. Og inden jeg skulle herud i dag, så har jeg simpelthen gået grublet over. Hvordan er det egentlig, at man udtaler? Er det Bredsten? Er det Bredsten? Er det Bredsten? Vil du ikke lige hjælpe mig med det?
3: Altså, jeg siger jo Bredsten. Og jeg er nok også lokal, så det er det, jeg vil sige.
2: Så det er Bredsten?
3: Bredsten.
2: Bredsten. Okay, godt, jeg kan få lidt hjælp til det. Og hvordan er det, Anne-Kristine? Bor du her i byen?
3: Ej, jeg bor lidt uden for byen, men jeg har min gang her, og den ene af vores børn bor i byen, og hende skal jeg ned til nu her, så vi kender byen godt. Jeg har boet her i 30 år.
2: Og hvis man har boet et sted i 30 år, så må det jo være noget særligt. Så hvad er det, at Bredsten kan?
3: Altså, jeg synes jo, at vi kan fællesskabet, og vi kan engagementet i mange forskellige ting. Vi har utrolig mange ting, man kan være aktiv i, og det sætter jeg stor pris på.
2: Så lokalt engagement og fællesskab, og det betyder måske også, at man er hurtig til at finde live-reporteren fra P4, men jeg vil i hvert fald sige godt gået til Dresden, og så håber jeg, at jeg udtaler det rigtigt.
4: Og det er altså, det er givet en tredje plads på vores fænomener.
0: Det er safthus, men der er godt gået.
4: Det er virkelig godt gået.
0: Jamen, sådan der. Og vi gør det igen i morgen.
4: Ja, det gør vi.
0: Nu er der virkelig noget at konkurrere mod. Fundet i Dresden, Anna Elmer Kruse. Stor succes. Nu er der Benjamin Hav med Portugal. Vi kunne

0: Benjamin Hav her med Portugal. 5 minutter i 9.
1: Konkurrencen den begynder altså at blive rigtig skrap på vores fænometer. Det er jo den her lille konkurrence, vi har mellem byerne i Trekantområdet, om hvor hurtige de er om at finde vores live-reporter i vores lille sommerleje. Altså, skulle vi ikke lige tage og kigge på, altså, hvordan stillingen er, Peter?
0: Vi skal ned og finde Vejle. Hvor reporteren slet ikke blev fundet.
1: Nej.
0: Men det er sådan lidt kedelige note at starte på. Men der er faktisk masser af hurtige byer i vores område.
1: Jamen, hvis vi nu starter fra toppen af i stedet for, ikke? Vi har jo et par gange sagt, at det er virkelig gået stærkt i både Give og Brejning. 2 sekunder.
0: Ja.
1: Del første plads. Børkop kommer lige efter der.
0: Ja, der er også fart på.
1: 6 sekunder.
0: Og så fik vi altså...
1: Så fik vi jo præsten på
0: det,
1: tavlen.
0: Der måske er en tredje plads afhængig af, hvordan vi lige ser på de to delte... Ja. Den der delte første plads.
1: Ja.
0: Præsten! Altså 29 sekunder.
1: Ja. Stærkt.
0: Det er saftsusen godt gået.
1: Så kan jeg ikke se, hvad der står ved Hedensted.
0: Det gør jeg.
1: Altså, de fylder jo de der post-its der, som vi hænger på.
0: 39!
1: Hey! Hvor godt. Daggaard kommer efter.
0: Ja.
1: 55 sekunder, og så, altså...
0: Rask Mølle.
1: Lige hælende. Ja. Rask Mølle, 57. Så er det Grænsted. 1 minut og 36.
0: Så er der Evelsminde, 1.42.
1: Tørring, 1 minut og 50.
0: Hejls, 1.58.
1: Kolding, 2 minutter og 40.
0: Så siger vi Jelling, 3 minutter og 15.
1: Giveskud, 4 minutter og 30.
0: Og Billund, 44. Og ja, så er vi ved at...
1: Ja, så er vi ved at være fyldt op, ikke?
0: Men altså, vi gør det jo igen i morgen, så der er både mulighed for at blive nummer chok og nummer 1, men så skal man saftsuse med hver hurtig.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
4: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag.

0: Det var Teddy Swims her med Mr. Know-It-All. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 9.
1: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge mod gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
1: Og efter lidt spænding kom svaret så.
2: Jeg har fået studieplads for sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24. i 8. Det er fedt.
1: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
3: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
1: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær og høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
1: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at anlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brænde, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrændene er hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
1: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
5: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: På P4-trikanten, klokken er 8 minutter over 9. Tine Jensen og Peter Ebberfeldt er i studiet. Og Tine, det er ikke, fordi jeg vil tale dig højere op, end du kan klare.
2: Ej.
1: Men jeg siger, du har en god karakter. Det er sådan, jeg ser det.
2: I lige måde,
1: tak skal du
2: vil
1: have.
2: Jeg sige. Men det kan vi jo ikke bruge til meget, når man skal søge ind på en uddannelse.
1: Nej, der er karakterer jo flere ting.
2: Ja, altså der er jo både kvote 1, det er ren karakter.
1: Ja.
2: Og det er altså det tal, du har fået, når du har været til en eksamen. Og ikke sådan, hvordan du ellers gebærder dig i livet. Og så er der kvote 2, ja, hvor man kan snakke sig lidt mere til tingene.
1: Jeg skal ærlig indrømme, hånden på hjertet, jeg har aldrig rigtig været kvote 1-typen.
2: Heller ikke her. Vi er nok mere med snakketøjet, ikke? Altså, men hvis man nu er en kvote 1-type, og man gerne vil ind på Designskolen i Kolding, for eksempel, så skal man altså... Det er de højere luftlag,
1: ja,
2: tal, vi er i der, fordi der er kommet tal på, hvad karaktergennemsnittet skal være for at komme ind via kvote 1 her. Det er 11,4,
1: ja,
2: man skal have i karaktergennemsnit for at blive designer på Designskolen i Kolding, og det er altså et af landets højeste.
1: Er vi godt deroppe af?
2: Ja, det er vi altså. Det samme skal man have, hvis man vil ind på Computer Science på Aarhus Universitet. Det er også 11,4. Og så er der noget jordmor på Københavns Professionshøjskole. Det er 11,2. Det er de høje tal, vi er oppe
1: ja,
2: i der, ikke?
1: Det er altså de høje gennemsnit.
2: Ja.
1: Man kan læse om det på DR.dk lige nu, hvis man skulle interessere sig for de uddannelser, der kræver det højeste gennemsnit. Så er det altså DR.dk lige nu.
2: Mm.
1: Her i studiet, der nøjes vi med at sige, der findes en god karakter, og der findes en dårlig karakter. Og Tine, du har den gode.
2: Og det har du også.
1: Er også to.
2: Ja.
1: 10 minutter over 9. Velkommen indenfor. Her får du Sienna Sparrow med Material Lover.

0: Material Lover fik vi her med Sienna Spyro. 13 minutter over 9. Man skal helst lige slutte på stor trumme.
1: Og det gjorde du da, vist nok der.
0: Det skal times ordentligt.
1: Nu skal det handle om uddannelse, fordi omkring 80.000 håbefulde ansøgere fik i nat svar på, om de er blevet optaget på drømmestudiet eller ej. Der var ca. 60.000, der fik sig et ja, mens resten må tænke i nye baner. Og det er velfærdsuddannelserne, der ser ud til at få bedre fat i dem, der har søgt. Og det er altså noget, der glæder Jens Meyer Pedersen, der er rektor for UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har uddannelsessteder her i Trekantområdet og på Fyn, som her kommer med tre nedslag i de her optagelsestal, der er for UCL.
2: Nummer 1. For det første bemærker vi os, at vi har en stigende søgning til de store velfærdsprofessionsuddannelserne, især læreruddannelsen, som er steget med næsten 40% i forhold til sidste år, men også sygeplejerske- og pædagoguddannelserne er steget. Og det er jo en glædelig nyhed i forhold til, at det er nogle professioner, som vores samfundsmæssige institutioner har kæmpestort behov for.
1: Det går altså bedre for lærere, pædagoger og sygeplejerske uddannelser, men når det så går godt på velfærdsområdet, ja, så kan det mærkes på de uddannelser, som UCL har, der retter sig mod det private erhvervsliv.
2: Nummer 2.
3: Der må vi desværre sige, at der har vi konstateret en vigende søgning, og der er jo lige så stort behov for kompetente unge mennesker inden for industrisektorerne af forskellige art, erhvervslivet, servicesektoren osv. Så det er vi selvfølgelig en lille smule ærgerlige over.
1: Det sidste nedslag, vi tager nu, det handler om UCL's mindre uddannelsessteder i Jelling og Svendborg. Fordi her ser det ud til, at det lykkes at få flere øjne op for kvaliteterne ved et lille sted, det mener Jens Meyer Pedersen. Helt konkret, så er der nu 65, der er tilbudt at uddanne sig til lærer i Jelling, og sidste år, der var tallet 40.
2: Nummer 3.
3: Vi glæder os rigtig meget over, at tilsyneladende er blødningen stoppet i forhold til søgningen til de mindre uddannelsessteder. Det skyldes også et meget, meget godt samarbejde med kommuner. Altså Vejle Kommune har investeret rigtig mange kræfter i at sikre nogle gode vilkår og nogle gode rammer for især læreruddannelsen i Jelling. Altså man har etableret en såkaldt trainee-model, hvor studerende tilbydes et studiejob undervejs i deres uddannelse, og det tror jeg tiltrækker studerende, som tænker, at det her det er en god måde at blive en rigtig dygtig lærer på.
1: Og hvis du er en af dem, der ikke kom ind, så er der altså fortsat over 16.000 ledige studiepladser på en række uddannelser. Det skriver Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse.
0: Klokken er 9:15. Her er det tid til Thomas Helmig og den, der hedder Groovy.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker. 21 minutter over 9. Henrik Juhl Henriksen, vil du ikke lige give en opdatering på formiddagstrafikken?
1: Det vil jeg meget gerne. Formiddagstrafikken i Trekantområdet, den kører stille og roligt, men jeg kan lige nævne, at i aften, der er der altså risiko for kø og langsom trafik på E45 ved Vejle i sydgående retning. Det skyldes et vejarbejde på Vejle Fjordbroen, hvor fugerne de skal tjekkes. Det arbejde går i gang kl. 20, så forventes der at arbejdes frem til midnat. Og når der arbejdes, så vil der altså kun være et spor for arbejde på Vejle Fjordbroen i sydgående retning.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele.

0: Det var Danser med Piger og Glem dig. 9:30. Hvad så?
1: Det er så klokken 9:30.
0: Ja, ja. Hvad så?
1: Ja, så kommer der regional nyheder.
0: Ja, ja. Og hvad for inden? Der skal vi da høre Olivia Dean.
1: Det skal vi da.
0: Ja, og vi skal høre Maneren i. Den er god.

0: Olivia Dean fik vi her, og den, der hedder Man I Need. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: På nogle studier skal der diskes op med de helt høje karakterer for at blive optaget, mens andre studier har masser af plads til flere studerende. Det står klart efter, at omkring 80.000 studieansøgere har fået svar på, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse eller ej. Hos IBA, Erhvervsakademi i Kolding, er der stadig masser af ledige pladser til studerende, så nu går kampen ind for at få fingrene i nogle af de 20.000 ansøgere, der ikke er blevet optaget noget andet sted, siger rektor Carsten Wikkelsø.
3: Nu går vi ud og annoncerer de ledige pladser, vi har, og dem kan man finde på vores hjemmeside og søge dem den vej fra nu af.
2: Hos IBA er der fuldt optag på et studie, men der er ledige pladser på de andre. Det er dog ikke overraskende, for mange søger mod de store byer, siger Carsten Wikkelsø, der dog gerne vil slå et slag for at studere i Kolding.
3: Vi er et lidt mindre akademi og har nok lidt andre forhold, end hvis man nu læser et meget stort sted, og vi er meget tæt på alle de her praktiksteder, vi har, og vores studerende. Så derfor så synes jeg, man skulle læse hos os i Kolding i stedet.
2: Udover ansøgninger fra dem, der ikke fik tilbudt et studie i den her omgang, så forventer Carsten Wikkelsø også ansøgninger fra andre. For eksempel dem, som ikke landede det job, de gerne ville, eller som har fortrudt, at de ikke har søgt i første omgang. En af de omkring 60.000, der i nat fik et positivt svar og snart kan kalde sig for studerende, er Nikita Jansen fra Urhøj ved Vejle. Hun har søgt ind på læreruddannelsen hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling og har nu en måneds tid til at vende sig til den nye titel.
4: Det var da dejligt. Ja, det var lidt det, der gik i hovedet på mig.
2: Men der var lidt ventetid, før Nikita Jansen kunne få beskeden.
4: Altså, jeg loggede ind her omkring kl. 12 lidt over, og så kom jeg først ind her 20 minutter over 1. Så det er lidt en lang ventetid, vil jeg sige. Det blev lidt nervepirrende sådan hen ad vejen.
2: Nikita Jansen er 24 år og har søgt ind via kvote 2, altså dem, der ud over et karaktergennemsnit også kommer med en anden erfaring. Efter gymnasiet startede hun i et job, men nu er det altså tid til et skifte.
4: Jeg arbejdede i butik, og det synes jeg var lidt kedeligt. Det blev meget ensartet. Og så tænkte jeg, hvad kunne sådan gøre min hverdag lidt mere spændende? Og jeg kan godt lide det der med at undervise. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke sætte det sammen?
2: Så den 28. august starter hun på læreruddannelsen i Jelling, som en af 65 studerende, der er kommet ind i år. Og det bliver anderledes, men også godt, håber hun.
4: Nogle sjove øjeblikke, og så ja, bare, at det bliver en god tid, tænker jeg. Håber på, at det bliver en god start på min lærervej ud i livet.
2: Og læreruddannelsen i Jelling er i fremgang. I år der begynder 65 studerende. Det er 25 flere end sidste år, men der er der også plads til en del flere.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 19 og 23 grader. Let til frisk vind, der blæser fra vest.

0: Det var Medina her med Jalousi, 7 minutter over 9:30. Det rimer.
1: Hvor du kan din rimsvide.
0: Ja, ja, ja.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Men nok med hygge og sjov.
1: Ja.
0: Nu er det alvor, det er battletid i radioen.
1: Ja.
0: DJ Tine og DJ Peter, vi vil kæmpe, vi vil fejde om din gunst, altså dig, der lytter med, og din stemme. For det er dig, der lytter med, der har den endelige stemme i, hvem der vinder den her DJ-battle. Det bliver fedt i dag.
1: Ja, og det bliver svært.
0: Ja. Ikke?
1: Vi har et fedt tema. Vi synes nemlig, det er tid til noget tirsdagstråd.
0: Ja, så langt kunne vi egentlig godt blive enige.
1: Ja.
0: Men hvilken sang skal vi så høre i fuld længde? Det er altså tirsdagstråd, fuld længde. Det er vi rygende uenige om, Tine.
1: Rygende?
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo valgt dansk.
0: Ja.
1: Jeg har været i 90'er-skuffen. Kender du den?
0: Ja, ja.
1: Den er lige derovre i hjørnet.
0: Ja.
1: Og der har jeg taget en klassiker. For det er der, der er den fedeste tråd. Jeg har valgt den her. Så er der luftgitar, dog.
0: Ja, ja. Jo.
1: Dizzy Miss Lizzy, Silver Flame.
0: Ja,
1: den kan du ikke slå.
0: Da det er tirsdagstråd, så hører vi altså kun lige soloerne i de her små klip her. Jeg har en god udfordrer til den sang. Jeg kender Silver Flame skide fedt.
1: Okay.
0: Fed drum,
1: ja.
0: Alt muligt.
1: Ja.
0: Fed guitar. Men der er faktisk også en decideret verdensklassiker, som kan hamle op med det på guitar siden. Hvad er vores påstå? Skal vi høre den?
1: Mm-hmm.
0: Mit bud er det her.
1: Det går for stærkt for mig, det der.
0: Det er jo en legendarisk guitarist, Van Halen, der spiller på Michael Jacksons Beat It her.
1: Ja.
0: Saft sus med en fed solo.
1: Der er tråd for alle pengene,
0: yep.
1: I de sange, vi har valgt. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
0: Jo.
1: Men hvilken en skal vi høre det hele af de her to sange? Jeg har jo valgt Dizzy Miss Lizzy, Silver Flame. Du har valgt Michael Jackson, Beat It.
0: Mm. Det er dig, der lytter med, der kan få indflydelse og måske endda ende med at bestemme. Gå ind i DR Lyd-appen. Det er der, det foregår. Tryk på live nede i bunden, så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og stemme på enten Tines sang, eller hvis du vil det godt, så kan du også stemme på min sang.
1: Ja, hvis du vil have noget god tråd, en af dem, du kan spille luftgitar til,
0: jamen,
1: så er det min sang.
0: Jamen
1: Dizzy Miss Lizzy, Silver Flame, klassiker.
0: Lad os få sat gang i.
1: Du er ukoncentreret nu.
0: Ja, men det er fordi, jeg skulle lige tjekke, at vi kommer direkte til afgørelsen.
1: Det gør ja, det er dumt.
0: Det er lyd live i bunden. P4 Morgen, P4 Trekanten.
1: Ja, vi skal nok have din stemme med.
0: Ja, lad os få den.
1: Ja.
0: Lige nu.
1: Ja.
2: DJ Battle. 2 værter. 2 sange. 1 vinder.

0: Det er en super god sang, Stella Lefty her i Boston. Men det er et eller andet sted for hyggeligt, ikke? Og alt det der, I like it when you're nice to me.
1: Nej, det kan vi ikke bruge lige
0: nu. Det er ikke det, vi bruger lige nu, fordi vi er i gang med noget, der er lidt mere hårdt mod hårdt.
2: Vært DJ Battle.
0: Hvor vi i dag har hævet de helt store guitarer frem i DJ Battlen. Vi battler på sange, som kan give os noget tirsdagstråd.
1: Ja, vi skal have noget guitarblær i radioen. Og vi har valgt hver en sang, og det er de her to sange med tirsdagstråd, du kan stemme på.
0: Det er mit forslag.
1: Jeg troede, du skulle til at sige, at det er mig, der spiller det. Og det her, det er mit.
0: Åh, mand.
1: Ja. Det er gode sange. Det må jeg sige, der er noget tråd i det. Det er
0: fed tråd. Der er taler om mit forslag, Michael Jackson, Beat It, og så det, vi hørte her, Dizzy Lizzy, som er dit forslag, Tine, det er Silver Flame. Og ja, altså, det bliver godt, uanset. Men jeg tror nu stadigvæk, jeg vinder. Hvad står der?
1: Ikke hvis vi skal følge afstemningen, som den er lige nu.
0: Jamen, det skal vi jo så heller ikke.
1: Nej, men fordi alt kan ske nu. Der står 71% har stemt på Dizzy Lizzy.
0: Wow!
1: Jamen, det havde jeg fået. Altså.
0: Wow, jeg er bagud, mand.
1: Ja, du er bagud. Du er bagud. 31% har stemt på dig. Nu, wow. Fordi nu skiftede den lige. Nu, hver eneste gang, du siger wow, så kommer der stemme på din sang.
0: Wow, mand. Jeg er bagud. Det var da ærgerligt. Wow.
1: Ja, lige nu fører Dizzy Lizzy Silver Flame. Det synes jeg, den skal blive ved med, for det er den bedste tråd, der er i den sang.
0: Men det er fint nok.
1: Altså, alt kan ske.
0: Alt kan ske, og hvis du, der lytter med, vil have lidt indflydelse, og måske rette op på den her uretfærdighed, der er i gang med at forekomme i dansk radio. Det er ugrimeligt. Det vil gå over historien. Du går Savsøg simpelthen bare nu, ind i DR-lyd, og så trykker du på live nede i bunden, og så vælger du P4 Morgen. På P4-trekanten, og så kan du se den her afstemning og nå at gøre din indflydelse gældende i battlen.
1: Mm-hmm.
0: Yes! Taber jeg, så kommer du til at høre fra min advokat. Værsgo.
2: DJ Battle.

0: Det var Mille her med Beholder mit tøj på, 8 minutter i 10, og det betyder, at vi lige kan nå en vigtig afgørelse.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Og der er kun én vinder.
2: Ja, der er kun én vinder, og det har været usædvanligt tæt, var der absolut ingen, der sagde om dagens afstemning.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Jamen, så ved jeg da godt, hvor vi er hen af, fordi jeg var voldsomt bagud i mellemlandingen.
2: Og det er du stadigvæk.
0: Ja, vi har battlet på tirsdags tråd, altså sang med noget ordentligt blærgitar i. Og der var Dizzy Miss Lizzy, Silver Flame, som du havde foreslået. Og så var der Michael Jackson med Beat It, som jeg har foreslået.
2: Ja. Og det var dig, der lytter med, der kunne bestemme, hvilken en vi skulle høre i fuld længde.
0: Ej, jeg tror lige, du sagde, at det var dig, der har vundet.
2: Men jeg kan godt se, der lige kom glæde i dit ansigt der. Desværre, Peter.
0: Nå.
2: Altså, folket har talt, og ja. 61% af stemmerne gik altså til Dizzy Miss Lizzy og Silver Flame.
0: Men jeg fik altså så nogle opløbsstemmer, kan jeg da ligesom regne ud af, og noget mere bagud på et tidspunkt.
2: Ja, du havde lige du fik lige nogle stemmer.
0: Men opløbsstemmer gør det jo ikke alene.
2: Nej. Så derfor skal vi høre den her, og jeg skal tige stille.
0: Og det er fuldt fortjent.
2: Tak for stemmerne.
0: Dizzy Miss Lizzy, tirsdagstrået, her får du Silver Flame. Tillykke med sejren.
2: Tak.

0: vinderen af dagens DJ-battle, hvor vi skulle have tirsdagstråd som tema. Det er simpelthen lige vandt, fortjent, synes Tine. Jeg synes også, den er god. Det var Silver Flame, og de er jo på turné lige nu.
1: Ja, men altså.
0: Kan jo altså få det her live på nogle af festivalerne rundt omkring.
1: Ja, og man bliver i den grad blæst igennem. Det gjorde det også lige nu. Tak for stemmerne. Lige om lidt, så er der verdens bedste sommer her på P4 med Signe Vadegaard og David Mandel, som jo er på Enø i den her uge.
0: Det er efter radioavisen, som du får klokken 10 efter den her fra Madonna og Sabrina Carpenter. Det er Bring Your Love.

0: Bring Your Love fik vi her, og nu skal du få Radioavisen klokken er 10.
1: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten. I byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
2: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
3: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
1: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
5: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: P4. Du lytter.

0: Nørskov og David Mantel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja. Og,
1: jamen, vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til
2: gengæld. Jeg har været masser af gang.
1: Ja.
2: Masser af gang.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø. Fordi når man kommer over Græshopperbroen,
2: ja,
1: den magiske bro, lille, ja, bitte bro, der ligner en græshoppe, så er det jo stranden, man ser.
2: Det, og det kan jeg også godt forstå, at ens blik bliver tiltrukket af, for der ligger en dejlig sandstrand, blåt hav, rigtig lækkert. Men hvis man lige når man kommer over broen, så lige drejer til venstre i stedet for.
3: Så der kommer er faktisk ensrettet, så ja, man skal lige rundt og så ind.
2: Men tak, ja, ja, okay, tak, Mikkel. Ja. Super.
1: Det er derfor en reporter går meget op i sandheden.
2: Ja, sandhed og facts, det er godt. Men hvis man så lige drejer rundt og kommer ned til det ensrettede sted, så kan du køre ned af det, man kunne kalde strædet, for eksempel. Der ligger Enøbageren med ismejeri, og så kommer du længere ned, så bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Pogbøkkers B-spisehuset og Fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede,
1: jamen,
2: Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når
2: præcis,
1: jeg sidder her. Det er sådan, det er meget, det, altså, det
2: i den gode sider.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det her.
2: Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget skal vi, er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genialt.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis, at få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
2: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og, og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
3: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på ét ben ad gangen.
2: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der bliver slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
3: Vi får faktisk Enø fra søsiden, ja, i dag.
2: Og,
1: man
2: det er
1: kan
2: jo bare
1: sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange. Men Mikkel har aldrig oplevet Enø.
3: Nej,
1: så du kan jo sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
2: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du er et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her. Det bliver godt for jer lyttere. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø, Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Passenger med Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det, og derfor er vi taget til Enø, rekordernes ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det, så det, altså, det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså. Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekord på.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon, kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til
0: Ennis.
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbnen bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø rekordernes ø. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjalp os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej. Altså, så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog. Det behøver ikke engang være en rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i
1: Det er Enøs. Der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekorder.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den. For ellers er den en lidt fattig bog.
1: Ja, og det kan være, altså, det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller I bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk? Kvarter?
1: Kvarter, ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie i relativt lang tid nu. Kortest lundår for børnene. Der skal ikke noget til. Så er jeg over.
0: Jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramte med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene? Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Ja, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at sende dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ik?
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tag det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså. Så er du klar til smuk, for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer derude.
0: Selvfølgelig, altså folk, de er jo ordentlige gode mennesker. De kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først skriv ind til os 12.12 P4 mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Ali Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte Enøs rekord.
0: Sådan. På.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Sætter alt på spil det her. Det var bifald, David. Det, der står foran os, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarksrekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså, Danmarksrekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i Enius rekord på. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat æggeuret.
1: Hvordan har du det, egentlig, hvordan har det med soft ice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sådan sindssygt godt.
1: Godt. Det er kanon. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, er jo, der er Tivoli Krømmel på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Og et bær.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden. Men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i rekordbøgerne.
0: Hjernefrysen, det er den værste. Kan du tale, Mikkel? Smager det godt?
3: Jeg smager helt vildt godt. Nu kommer jeg til at grine.
0: Undskyld. Det er seriøst rekordforsøg. Der fik han meget is. Nu har han kun vaffel tilbage
1: nærmest. Vi nærmer os de 50 sekunder. Det kommer der. Skal du under et minut, Mikkel? Det er faktisk rigtig godt gået. Super godt gået. Og så skal den bare lige slus. Isen er spisværdig, isen er spisværdig. Og der! Vi har, mine damer og herrer, en ny Danmarks rekord. I spisning af softice er en laktoseintolerant.
2: Det er en vigtig detalje.
1: 59 sekunder og 82 hundrede del. Du har 9 minutter, Mikkel!
2: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen softice ud over det hele.
1: Ja, det har du.
0: Det er fucking svineri, det der.
1: Du er ikke sådan...
2: ikke vildt hurtig.
1: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i Enøs rekord på. Og det synes jeg
2: er rigtig flot. Men hvor mange softice har du spist på under et minut?
1: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
2: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
1: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
0: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
2: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stopur der.
0: Nej, altså, jeg har også taget tid herovre. Den er altså god nok.
1: Ja.
0: Men jo, kom ned til os.
1: Mikkel, det er slet ingen kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af det med laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt til
2: det. Jeg skal ud og sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for os.
1: Ja, det er faktisk rigtig spændende.
0: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har softice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
1: Ja.
0: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
1: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
2: Tak. Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald et.
0: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
1: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er 128 år siden, at brugsen i Jenum vest for Vejle blev stiftet, men nu giver den lille selvstændige brugsforening op. Formanden for brugsen, Niels Erik Olsen, peger på, at svigtende salg af brændstof er en medvirkende årsag.
2: Det er blevet svært at drive en lille forretning, og så den grønne omstilling, altså, den er en stor del af at tage livet af os også. Ja. I og med, at vi har haft en stor del af omsætningen, eller stor del, en god indtægt i benzin og diesel selv, men det er for nær i går.
1: Jenum Brugs har også solgt en hel del husdyr, foder og andre grovvarer, men det er også blevet svært, siger han.
2: Grovvaredelen har det også bidraget godt gennem tiderne, men det bliver også mindre. Jo. Altså det, dem, der bor på landet og synes, det er sjovt at have en par køerne, der går og klapper, sådan noget, det er også svært for dem.
1: Og sidste åbningsdag i Brugsen i Jenum bliver den 31. august. De store velfærdsuddannelser, som for eksempel sygeplejerske, lærer og pædagog, er gået frem i år. Uddannelserne har i mange år haft svært ved at fylde pladserne, og sådan er det også i år, men problemet er ikke helt så stort, som det plejer at være. Og det glæder Jens Meyer Petersen, der er rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har uddannelsessteder i Trekantområdet og på Fyn. Han fortæller, at UCL i særlig grad har mærket en fremgang på læreruddannelsen.
3: Til læreruddannelsen, som er steget med næsten 40% i forhold til sidste år, men også sygeplejerske og pædagoguddannelserne er steget. Og det er jo en glædelig nyhed i forhold til, at det er nogle professioner, som vores samfundsmæssige institutioner har kæmpestort behov for.
1: Og nu håber Jens Meyer Petersen så, at det ikke er tilfældigt, at kurven for velfærdsuddannelserne er knækket i år.
3: Vigende søgning er måske et aflyst kapitel, og nu ser vi frem til en stabil, men måske også svagt stigende søgning, og det er rigtig godt.
1: Hvert i dag kommer til at byde på lidt af hvert, lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for enkelte byer ud på eftermiddagen. Der bliver det dog mere skyet, og de skyer kommer fra sydvest. 19-22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores enøs rekordbog, vores enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Ej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekord.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, den skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det? Hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må også de.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay, det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: Hold da fast. Mikkel, prøv at høre, det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11,
2: ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går?
2: Ja, tak.
1: Mikkel. Det kæmpe er en kæmpe aftale, og det bliver one for the books, ja. Signe.
0: God vind herfra os, ikke
1: ja,
0: også?
1: Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Simonsen, hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Elisabeth, undskyld. Ja. Velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?

0: man skal kigge
1: lidt. Det var sådan lige, vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan, men det gik fint.
0: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
1: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
0: Okay.
1: Så fordi Oscar er selvkørende hernede, eller Oscar og Frida er selvkørende hernede, så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men,
2: men kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
1: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
1: Tror nej. Vi ikke lige.
2: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
0: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
1: Nemlig.
0: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
2: Skal vi ikke lige give dem den her?
0: Jo. Hjertelig tillykke.
1: Tak skal
0: I have. Er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
2: Flæk spilleren op.
0: Ja, gav jer en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
1: Ja, og tak, dejlig udsendelse.
0: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Jo, for katten. Ja, for katten, der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fuglens verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det vil svare til, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, så vil jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skalleslure, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. Wow.
4: Hvad hedder den? Toppede skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslure, det er faktisk en virkelig flot and med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster, og er altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, og når vi snakker om fart... Ja,
4: nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vrælter lidt.
4: De vrælter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ender jo selvfølgelig byttedyr fra andre. De kunne have rovfugle, der kunne finde på at slå på dem. Og derfor så er det jo godt at kunne være lidt hurtigere at stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er det fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så jeg er jo næsten 2 meter høj, og det vil svare, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er lige så hurtigt som lydens hastighed derudad. Ja, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, som bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig. det er
0: okay.
3: Simpelthen vanvittigt.
0: Okay, okay. Det sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade, så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var helt lang.
4: Hvad?
3: Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt. Ja, det passer.
4: Det er
0: til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det. Det er det simpelthen. Dyrrigest længste penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrriget for at være genialt.
3: Tak.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Vine Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Min medvært den her uge, det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
1: Men det er fordi Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie, og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
0: Og så er det rekordernes ø.
1: Det er det i den grad også, vi er i hvert fald ved at gøre det til den. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli krymmel på, skal lige sige.
0: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
1: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
2: Hej.
1: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din søn. Og det er jo egentlig, det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over,
2: ikke? Det er det, ja. Det er det.
1: Er det her dit forslag, Mikkel?
2: Altså, jeg snakkede ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Men nej, det var det ikke til sidst.
1: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
2: Lige præcis.
1: Ja.
0: Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid på dig, og så ser vi, om du kommer i rekordbogen. Enøs tillidsrekord.
1: Har du fået noget at spise i dag, Mikkel?
2: Det har jeg ikke, nej.
1: Okay, så det er det første, du får?
2: Det er det første, jeg får, ja.
1: Ved du hvad, det er en god nærende kost, men det betyder jo også, at din mave er helt tom og klar til at spise.
2: Lige præcis.
1: Er du klar, Mikkel?
2: Jeg er klar.
1: Godt, og du må godt fjerne, jeg lige gør sådan der. Så tæller vi ned. 3, 2, 1, go! Og rekordforsøget er i gang. Det er en rigtig stærk start. Han er allerede nede ved vaflen, når der er gået under 5 sekunder. Det ser altså ud til, at er det en verdensrekord, der bliver gået efter her? Så hold kæft.
0: Altså verdensrekorden er på 24 sekunder. Ja. Hvor er vi henne nu?
1: Vi er på 13 sekunder. Du er altså
0: næsten
1: færdig. Der er kun
0: en lille tip tilbage.
1: Det er helt vildt det her. Det er fuldstændig. Du skal bare lige have sunket det. 3 sekunder. Sådan der. Ja!
0: Hvad siger tiden?
1: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord.
0: Oh my god.
1: Der er soft ice over det hele. På hænderne. Ej, på munden.
0: Altså, han har tørret skægget af hænderne nu, og der er ikke engang gået et halvt minut.
1: Hold kæft. Mikkel, det var ganske imponerende.
0: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
1: Ja, helt klart.
0: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det helt perfekt. Det lader lige bunden til morgenmaden i hvert fald.
1: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
2: Det havde jeg ikke, nej.
1: Nej?
2: Det havde jeg ikke.
0: Hvordan føles det?
2: Meget godt, faktisk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
2: Det håber jeg ikke.
0: Nej.
2: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
1: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
0: Wow.
1: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
2: Tusind tak for
1: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
2: Ja.
1: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
2: Tak, i lige måde.

0: get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af soft ice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare kom herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Med lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Greno.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbogen med?
2: Jamen, jeg vil gerne være en med.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være en med, for I at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbog i at jonglere med tre tennisbolde. Og vi
0: altså,
1: har...
0: Altså, når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det med hænderne. Tre tennisbolde.
0: Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad? Det er sådan. Det er det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang, og så kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Det er klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: En slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3, 2, 1.
0: Sæt i gang.
1: Man kan høre boldene.
0: Ja.
1: Far rundt. Vi vender tilbage til Martin.
3: Jeg ved ikke.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vi vil lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din soft ice spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde Danmarksrekorden?
0: Ja, og så
2: kan
0: han tage verdensrekorden. Nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer to.
1: Ja, du er nummer to, og ved du hvad, nummer to er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du henne?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I lejer ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I er jo nogle driftige herrer, som man kan låne en masse af jer, men man kan blandt andet få spredt sin æske ved hjælp af jeres båd. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan I har fået den idé?
3: Jamen, det kom så helt af sig selv, kan man sige. Folk har kommet forbi før, mange gange og spurgt om det var en mulighed. Og så da vi startede det her bådlejningsfirma, og vi havde lavet sådan en hjemmeside, så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er vildt smukt. Og det lagde vi ind, og det har kørt siden. Vi gør det måske 5 gange om året eller sådan noget lignende.
2: Og I har jo også, nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som, altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige, virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
3: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bådlejningsfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helt skinnet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud, og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejlæsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede, fordi...
2: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
3: Nej, det lader vi sgu med det om.
2: I har også, nu kommer vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Lejer ud også? Hvad kan man ud på, på Rotteøen?
3: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det helt for sig selv, og det er blandt andet noget af skolen, der er helt vildt glad for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over af os.
2: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
0: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fordi det fortsætter det maritime tema her i verdens bedste sommer. Men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, hun har godt gang med den her snak nu. Det er fordi, vi skal nå nogle nyheder.
1: Vi skal nå nogle nyheder.
0: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gane. Et skud.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Selvom de fire store velfærdsfag, folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske, tilsammen har oplevet en lille stigning af antallet af optagne, så er det stadig udfordrende at få fyldt pladserne. Det gælder også på pædagoguddannelserne. Og det giver udfordringer, fordi pædagoger kommer til at mangle på den anden side af uddannelsen. Det siger Lasse Birkelund, der er faglig sekretær i pædagogernes fagforening BUPL i Sydjylland og formand for uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen på UC Syd, som står bag pædagoguddannelsen i Kolding.
2: Vi har igen gennem en årrække set, at der er færre unge, som har haft lyst til at uddanne sig inden for vores fag. Og det giver jo selvfølgelig på den lange bane en masse udfordringer. Vi har i dag allerede enormt stor pædagogmangel i det sydjyske område.
1: Og pædagoguddannelsen i Kolding optager i år 101 nye studerende, mens den tilsvarende på UCL's uddannelse i Jelling her begynder 47, og begge steder er der ledige pladser. Det er 128 år siden, at brugsen i Jenum Vest for Vejle blev stiftet, men nu giver den lille brugsforening op. Formanden for brugsen i Jenum, Niels Erik Olsen, påpeger, at det er svigtende salg af brændstof, som er en medvirkende årsag til det.
3: Det er blevet svært at drive en lille forretning, og så den grønne omstilling, altså, den er en stor del af at tage livet af os også. Ja. I og med, at vi har haft en stor del af omsætningen, eller stor del, en god indtægt i benzin og diesel selv, men det er for nær i går.
1: Og Jenum Brugs har også solgt en del husdyr, foder og andre grovvarer, men det er også blevet svært, siger han.
3: Grovvaredelen har det også bidraget godt gennem tiderne, men det bliver også mindre. Jo. Altså det, dem, der bor på landet og synes, det er sjovt at have en par køer, der går og klar på sådan noget, det er også svært for dem.
1: Og sidste åbningsdag bliver den 31. august. Sol her først på dagen, men der er også mulighed for en byge. Ud på eftermiddagen, så bliver det mere skyet, og de skyer kommer fra sydvest op til 22 grader, let til frisk vind fra vest.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes jeg.
0: Ja, den er vild.
1: Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den
1: rekordkortet.
0: Det er Enø-stående.
1: Tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Idéer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise soft ice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Ej, en lytter, der kom forbi og sagde, at jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er. Vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i hele sådan Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: Der er en kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive... Altså, genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbe dag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rådne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabfiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, Pia Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi have Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på P4.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: rosa her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: De er bare sådan, de er jo ikke sådan dinosaurkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard
0: arm. Du har jo en forlænget arm i det program. Det var supporter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, ud over ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovsgaard, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden, om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren Eli Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kælerdøtrene Ebba og Sigrid. Og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave. Måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kæler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæks Minde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæks Minde, lige herover faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke, så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bognakkeskoven, der ligger herovre. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet Marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Prøv, jeg har både lært om slaget ved Næstved, hvis det ikke det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enøs rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det endte jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't Dream It's Over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er en meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: med Don't Dream It's Over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer en halv time, men det er en vaskeægte rekord til Enus rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester, du er Danmarks mester, du er i historiebøgerne, du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også det holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det, mester.
2: Ja, godt.

0: livsforladt her med Annika. Så gik der endnu en skøn dag med verdens bedste sommer, som jo er noget, vi laver sammen. Og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogle, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø. Og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
1: Ja.
0: Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise, gode steder at drikke, noget for børnene. Det er, altså hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at, vi har slået en hel del rekorder i dag, det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os, og sagde, at vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: kom
0: kørende.
1: Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, det er jo ikke en verdensrekord, så langt fra. Men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, at I kan slå den her, så kom ned, så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned, de skal til fødselsdag her på Enø, og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han godt slog det, det rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnede den her is, og lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slog jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23.82.
1: Sådan noget i den stil. 23.47.
0: Okay, vi skal lige have noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores hus naturvejleder med. Og han fortalte os om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg det en lille smule upræcis, for vi har glemt at notere det her ned. Men vi får fat i ham igen, så vi får noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er blive i gang med at blive proppet til og med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068, eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at lukke ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge ud at det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis jeg fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran Magasin, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at, de greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder, jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standbyplads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIA's hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Grenaa. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret splitsekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørrere, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk, graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder der altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med. For flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan da godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Faldelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donor og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
18: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr, så lige på forkant med den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften, sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: samme vej.
1: Emma C. Stedhø, her var det Badebro.
2: Velkommen til P4 Play.
3: Med Sofie Bobbikoni.
1: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retro-hitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: hamre, det var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går, der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bass riff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet ret interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså også så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.

0: and scream.
1: Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs, Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Når Jernum Brugs, der ligger vest for Vejle, lukker med udgangen af august, så håber formanden for den selvstændige brugsforening, Niels Erik Olsen, at der fortsat vil være liv i butikken.
2: Nej, det er ikke noget, jeg er helt fast nu, når man er der blevet kontakt af en købmand, der måske godt vil prøve at drive en forretning.
1: Han håber virkelig, at det lykkes at drive forretningen videre på den ene eller anden måde, for det vil være rigtig skidt for lokalområdet, hvis butikken forsvinder.
2: Altså hvis ikke det kan komme liv i på andre måder, end jeg sagt, så vil det blive mere dødt jo. Altså det er jo det. Ja, det vil blive mere kedeligt.
1: I nat fik omkring 84.000 unge svar på, om de var blevet optaget på den uddannelse, de havde søgt ind på. Lige under 60.000 fik et ja. En af dem er Nikita Jansen fra Urhøj ved Vejle, der har søgt ind på læreruddannelsen i Jelling.
3: Det var da dejligt. Ja, det var lidt det, der gik i hovedet på mig.
1: Men der var lidt ventetid, før Nikita Jansen kunne få beskeden.
3: Altså, jeg loggede ind her omkring kl. 12 lidt over, og så kom jeg først ind her 20 minutter over 1. Så det er lidt en lang ventetid, vil jeg sige. Det blev lidt nervepirrende sådan hen ad vejen.
1: Nikita Jansen er 24 år og søgt ind via kvote 2, altså dem, der ud over i karaktergennemsnit også kommer ind med anden erfaring. Efter gymnasiet startede hun i et job, men nu er det altså tid til et skifte.
3: Jeg arbejdede i butik, og det synes jeg var lidt kedeligt. Det blev meget ensartet. Og så tænkte jeg, hvad kunne sådan gøre min hverdag lidt mere spændende? Jeg kan godt lide det der med at undervise, og så tænker jeg, hvorfor ikke sætte det sammen?
1: Sammen med 64 andre begynder Nikita Jansen på studiet, og det gør de den 28. august. Og til en vejrudsigt her til eftermiddag, lidt eller nogen sol og mulighed for byger, temperaturer mellem 19 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Pil var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro-hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

Søren Torpegaard her var det Festen Stopper Aldrig. P4 Play. Udenrigsterminalen. Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin pop legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin pop konge Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony, og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single, den skal vi

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Borg Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13-radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperaturen mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becker og også fra det band, der hedder Antik, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Cat's Eye, og lige om lidt går turen tilbage til 2012, for det er jo det år, vores retro hitliste er fra. Vi tager altså dagens første lyt lige om et øjeblik.

0: Broken Hearts Club her fra Birdie Twice, et tidligere hit-tip her i P4 Play.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er tilbage i året 2012 og i uge 31 i den her uge i vores hitlisten retro. Og vi har jo allerede sat gang i den. I går der lyttede vi til det her kæmpe hit fra den brasilianske artist Michel Tello. Den der hedder Ai Seu Te Pergo på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been singlen, eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deropad, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså What Fun der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro hitliste.

Wafande her med Uartige på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: endnu.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

med Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer, men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadigvæk var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antik, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Pigegruppen Cat's Eye fik et kæmpe internationalt gennembrud sidste år med den sang, vi lige fik en lille snas af her, den der hedder Gabriella. De er skabt i LA, men på den her K-pop-agtige måde, altså ved hjælp af pladeselskabet Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Cat's Eye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik her fra Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Ja, det

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. P4 Play. Ugens

0: Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012 her på vores retro hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest altså fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt. Det er ikke noget

Den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4-radio 12.15 til 14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14-radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Tastes So Good.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sahl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andrea Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
1: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
2: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
2: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4. Du

0: Scarlet Pleasure og deres Deja Vu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altid, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave

Det var Wham, og det var Young Guns, og det var et godt bud på en sommersang. Men måske kommer der et endnu bedre bud her fra Benjamin Hav. Det her, det er nemlig Portugal.

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring tilbage i tiden. Ja, det må der faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var et stort hit, og det var altså også stjerneartister, der stod bag det. Udover Daft Punk, så var det jo altså Pharrell Williams og frontmanden i Chic, producer, guitarist og sanger Nile Rodgers. Ja, det var Get Lucky. Og det her, det er Mina Okabe og Likeable.

Counting Crows, og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden, og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag er Gangway med Comeback.

Det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af Comeback as a Dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me.

0: Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadigvæk er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.
1: What

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.
3: På

De har gjort det før, i form af Mest Ondt, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte gennem dit nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst der får du her The Script med Man in the Arena. God eftermiddag. Yeah.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig for kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest ligger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: bare pil sammen med Andreas Odbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanligt skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.

Mathias Rank og Frida Sejer med To Lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: y hay cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Huset her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø altså her med Huset.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

kæmpe girl power herfra. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man.

Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre, og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love From You.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Cybersikkerhed trækker studerende til UCL Erhvervsakademi. Det glæder Jens Meyer Pedersen, der er rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har uddannelsessteder både i Trekantområdet og på Fyn.
2: Vi har lanceret tre nye uddannelser i år, som har stigende søgning. Cybersikkerhed, en professionsbachelor i cybersikkerhed, som vi er glade for at kunne komme i gang med et stort hold.
1: Ifølge rektor Jens Meyer Pedersen er der ellers generelt vigende interesse for at søge ind på de uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv. Men er det ikke bare et spørgsmål om, at der kun er det antal unge, der nu engang er?
2: Set ud fra et institutionsperspektiv, jo. Men der er jo kamp om de unge, der er kamp om arbejdskraften i Danmark mellem dem, der har både behov inden for den offentlige sektor, men også den private sektor, og derfor er der... Det ene udligner jo sådan set ikke det andet, når man kigger på et arbejdsmarked. Men set ud fra et uddannelsesinstitutionsperspektiv, ja, så er det rigtigt, så går det i status quo for os.
1: Når Jennum Brugs, der ligger vest for Vejle, lukker med udgangen af august, så håber formanden for den selvstændige brugsforening, Niels Erik Olsen, at der fortsat vil være liv i butikken.
3: Nej, det er ikke noget, jeg er helt fast nu, når jeg har sagt, men jeg er der blevet kontakt af en købmand, der måske godt vil prøve at drive en forretning.
1: Han håber virkelig, at det lykkes at drive forretningen videre på den ene eller anden måde, for det vil være rigtig skidt for lokalområdet, hvis butikken forsvinder.
3: Altså, hvis ikke det kan komme liv i på andre måder, end jeg har sagt, så vil det blive mere dødt jo. Altså, det er jo det. Ja, det bliver mere kedeligt.
1: Brugsen i Jennum har holdt fast i sin identitet som landbrugs, der har både dyrefoder og andre grovvarer på lager. Og vejret i dag, der kommer flere skyer fra vest og enkelte lette byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Lucas Graham med Mama's Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycat'en og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke sker.

mumle sammen med Svea S her på Hvor Solen Ikke Skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittet til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i, men lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er. Og det kom der det her kæmpe hit ud af. Tager jeg.

Ida Laura Berg med terrier, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It. Stay.

E.G. var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnede med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til, har ringet ind til hele dagen. Hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er en ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet, efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset, og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et presmøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Sabrina Carpenter på Please, Please, Please. Og så er vi altså nået til det næste sommerelement her i den her særlige udgave af PopTur, der sender hele ugen hver eneste eftermiddag 15-18. Vi skal have fat i et cover af denne her 80'er-banger.
1: PopTur på P4 præsenterer Copycatten.

Bananarama se 80'er hit Cruel Summer her, der altså får sig en ordentlig tur mere i Manesien nogle år senere, da Ace of Base hiver fat i den og lykkedes med at gøre deres version til et stort 90'er.

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

YouTube med A Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

En ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic med Need Your Love.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Selvom de fire store velfærdsfag, folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske tilsammen har oplevet en lille stigning i antallet af optagende, så er der stadig udfordringer med at få pladserne fyldt. Og det gælder også på pædagoguddannelserne. Det giver store udfordringer, for de kommer til at mangle, det siger Lasse Birkelund. Han er faglig sekretær i pædagogernes fagforening BOPL Sydjylland, og så er han formand for uddannelsesudvalget for pædagoger. Pædagoguddannelsen ved UC Syd, der står bag pædagoguddannelsen i Kolding.
2: Vi har igennem en årrække set, at der er færre unge, som har haft lyst til at uddanne sig inden for vores fag. Og det giver selvfølgelig på den lange bane en masse udfordringer. Vi har i dag allerede enormt stor pædagogmangel i det sydjyske område.
1: Pædagoguddannelsen i Kolding optager i år 101 nye studerende, mens 47 begynder på uddannelsen i Jelling. Begge steder er der ledige pladser. Vejlefjordbroen skal igen have tjekket sine fuger, derfor bliver der spærret i aften fra kl. 18 i 2 ud af 3 spor, så altså er et ledigt, det er i sydgående retning. Fugerne de sørger for, at broen kan udvide sig og trække sig sammen, når det bliver henholdsvis koldt og varmt, og derfor så bliver de slidt, særligt på sydsiden, der er tættest på fjorden. Og fugerne bliver altså tjekket fra i aften kl. 18 til kl. 6 i morgen tidlig, og igen onsdag fra kl. 18 til kl. 6 om morgenen. Vagthavende ved Vejdirektoratet Jakob Majgaard siger til DR, at bilister skal holde sig opdateret via om ventetid på grund af arbejdet via deres GPS. Og det er altså i sydgående retning fra kl. 18 til kl. 6. Og vejret det byder på temperaturer mellem 17 og 22 grader let til frisk vind fra vest.
0: Poptur
3: på P4
0: med Christine Milton.

Doja Cat fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på P4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptur. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og ud over god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tossede og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptur på P4 præsenterer privatfest hittet. Yes.

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelsket i hinanden, og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn, og stadig er sammen den dag i dag. Det var Privatfest hittet her i Poptour. Og lige her, der skal du få Darlin' med det hele værd. Jeg ved.

Barcelona er hermed i udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdens popstjerne. Her der skal du få hende med I Would Like. I did it.

Det var Erika Jane med Lisa Lige Glad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på YouNow.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krig mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtig, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her akontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev til ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo en 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år, og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens, og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
5: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stisdal, der har sat udsendelsen sammen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Poptur på B4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprækker.

0: Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single, også det direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Se, mit barn er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For at være herude.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

0: Det var Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først, Janet Jackson for Godt til Let's Go On.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: wanna go and do that.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Cybersikkerhed trækker studerende til UCL Erhvervsakademi. Det glæder Jens Meyer Pedersen, der er rektor for UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, der har uddannelsessteder i Trekantområdet og på Fyn.
3: Vi har lanceret tre nye uddannelser i år, som har stigende søgning. Cybersikkerhed, en professionsbachelor i cybersikkerhed, som vi er glade for at kunne komme i gang med et stort hold.
2: Og ifølge Jens Meyer Pedersen er der ellers generelt vigende interesse for at søge ind på de uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv. De behagelige temperaturer i Danmark lige nu trækker nye gæster til blandt andet Kongernes Jelling. I år har gæsterne fra Tyskland nemlig fået følgeskab af andre europæiske turister. En tendens, der faktisk har været på vej et stykke tid, men som nu rigtig kan mærkes, det fortæller museumschef på Kongernes Jelling, Morten Teilmann Jørgensen.
4: Franskmænd, belgier, hollænder virker virkelig som om, at de har bidt sig fast, og faktisk måske endda endnu flere, end vi så sidste år. Og det er jo det her, når man spørger dem, så er der kun ét svar, og det er, at det er simpelthen for varmt at køre sydpå.
2: For at alle gæster skal få sig en god oplevelse, når de kommer på museet, så skal der altså lige først ændres nogle ting. Også blandt andet skal de til at finde ud af, hvordan man siger Harald Blåtand på både hollandsk og fransk, siger Morten Teilmann Jørgensen. Vejlefjordbroen skal igen have tjekket sine fuger, derfor bliver der spærret i 2 ud af 3 spor i sydgående retning. Fugerne bliver tjekket her fra kl. 18 til kl. 6 i morgen tidligere igen, onsdag fra kl. 18 til kl. 6 om morgenen. Og der er altså kun ét spor åbent i sydgående retning, og det er her fra kl. 18 til kl. 6 i morgen tidlig i sydgående retning. I aften her skyde noget regn og temperaturer mellem 14 og 19 grader i nat.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not.

0: Raven Lenae med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist. En af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Smash Mouth her med i 90'er hittet All Star, og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

det var Annika Aakjær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel en af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie.

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfest-hittet Copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Hjalmar sammen med Katinka med værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede.

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for os at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrænde, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den,
0: siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen inden for efter 3 timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22, og programmet det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Masks 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme, der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem, og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der tale om Cat's Eye. Og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg valgte, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det, der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt. Det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, at det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Veronica Maggio med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget Liga. Der er Liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra kl. 18. Denne aften, der er der altså P4 Aften frem til kl. 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

Alex Vargas med Low. Jeg har lagt noget Kacey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først så er det Lene, Niels og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, vi på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne, efter en dag sydpå til Ribe, Møl, Tønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4-aften. Så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Drenge.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadøl og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Casey Musgraves med Dry Spell. Der er kommet hilsner fra det tyske. Hej, så vi sidder her i bilen på ferie på vej hjem til hotellet efter en god dag i Hannover. Hele dagen er blevet brugt på at fejre Irma, der er lillesøster til Dagny og Walter. Energiniveauet, det er lavt, og vi kunne godt bruge et boost for at nå hele vejen hjem uden flere småskænderier. Jeg vil foreslå, at boosteren, det er Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og tro det eller ej, den er på familiens ferieplayliste. God aften og hilsner fra en træt far, der er forvist til bagsædet.

sms'en, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via der lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med McDess på Saw You Dancing.

Der er kommet sms fra Emilie, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie, hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver for min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick & Jay og Ligger. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden det er, at du udkom det her nummer, så det føles som om det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk, og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karbæks minde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, ja, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Karrebæksminde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra Heimatmetik, nemlig det nummer, der hedder Cykler uden hænder. Det er lige ved at få overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4, som det første at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret. Og så har han givetvis også lagt pres på for øgede sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften. På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22, og derefter der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4 Aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4aften@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aften@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne med Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

så fik Medina lov til at gjalle ud over en campingplads et sted i Italien. Det var Max, Max med K, som han skriver, der synes, at vi skulle have det her nummer med. Det var Som Stjernerne, som du fik lige her i P4 aften. Og når du sender en sms, og det er du velkommen til, så må du bare gerne lige skrive, hvem du er, og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Så skal jeg ikke bede meget mere. Jeg siger tak. Til gengæld så får du her lidt John Mayer.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver: vi er to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en: vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med versaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret, jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen, de har været på udflugten, den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: drømmen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er også en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
5: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

På vej mod Varde Open Air i fredags spillede live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadgaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglæns. Det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus, hvis Slette Strand mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

der bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes, at vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, og derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende her, verdensstjernen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging By A Moment.

Sissel med XOXO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem. Sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne til hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil. Og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver der med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart. Der taler om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra debutalbum.

Der er kommet mail fra Karin i Tistede, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt, at fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed med, skriver Karin. Og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Håbom og Peter Sommer, nedlægger forsvaret.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutters tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg. Det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt og med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Og det var Åland, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radiovis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Lytter du i bilen, eller lytter du via appen DR Lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4 Aften. P4 Aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgenaften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kun mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aftens@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke, fordi jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang, men den version, som der er blevet indspillet af Lou Baker.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.

Laid Back indspillede originalen i 1983, så 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Havre, Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Havre, og vi var tilbage i helt sikker havn med Portugal. Og nu får du Savers, og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på Interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur, og han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Jenny, og det var på Dracula. Og før det, ja, der hørte du Mikkel Bagger fortælle om eftermiddagsprogrammet her i sommerferien, der hedder Hot. Og en af de sange, der blev brugt i den lille reklame, ja, det var Rosa med skyklapper. Den skal vi have i sin fulde længde nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders. Så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4 Aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4 Aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4 Aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor. Hvis du netop er tændt for din radio, skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playlist. Det er noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det var med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig og tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Melby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spiller venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historie i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså tættere på DRTV. Nu får du lidt tuff.

0: Ham, der engang var en del af City Boys, det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vejr. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden, har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark også. De er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som mest begge to peger på, både sms'en og mailen. Du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

om det der helt særlige sted i en relation, hvor man får at vide, at man bare kan lade tandbørsten være. Det var DNCE, som du hørte med Toothbrush. Lidt tidligere, der kom der en sms fra Maja i Viborg, der meldte om regn på ruden. Til gengæld så kan jeg se, på Lolland, der er det altså en fin sommeraften for Mette og Bo, skriver vi. Vi har lige købt det mest skønne bondehus i Døllefjelde og sidder og nyder en dejlig sommeraften på terrassen og lytter til P4 Aften, og det er med hvidvin i glasene. Tillykke med det nye hus. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer frem til radiovisen, og der skal vi fra DNCE hjem til den danske musikscene endnu en gang for det nummer, som vi skal høre frem til Daniel Enhus kommer i studiet om sådan lige over 3 minutter. Det er Jonah Blacksmith, og det er med nummer, der hedder House on Fire.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil og kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renaud. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
0: På Sealand, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
3: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie TV Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de sene aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radioavisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radioavis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på P4. Det skal helst være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Hjallerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo dem ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked og meget gerne lige også, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

Christoffer med ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted at træne et par hunde på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube og et genhør med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4 Aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter op, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her, det er Aura Dione og Last Man in the World.

En musikalsk hilsen til en ekskæreste Aura Dione med Last Man in the World. Det var den første Aura. Den anden Aura, den kommer her fra Morten og Nick & Jay.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er Liga på P4. Det er der ikke Liga, og P4 Aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. AGF og FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4 Aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsad, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland, så her er Kun med dig.

Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsener fra Stine, der skriver, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsener fra Stine her bag.

der er blevet synonym med Hotel Romantik. Det var patina, som du hørte, og det var med genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgte den fine sang her, der hedder Memories, den sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og jo også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Siland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt, så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
3: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel.

0: Arihando sang Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Arihando. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften, så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat, så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You.

søskende duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab med Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: før natten. Før natten. På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt. Han var

0: Programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.

Med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her.

at der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op. Blandt andet her i din radio den her sommer, det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Hold da op, de lyder godt sammen, de to, Rasmus Seebach, og så er det forsanger fra Søn, altså Christoffer Jessen, som i den grad har en stemme, som er svær lige at få rystet af sig igen, heldigvis. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Sprækker hedder det. Og har du et forslag til en musikalsk skulderklapsang, så kan du skrive til nattens nemlig DR.dk. Det kan du altid gøre. Her er det en tur til det svenske, og

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Be Her, så kan man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt, så får du en radioavis. Det er når klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det mumles gennembrudshit, det modsatte.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Frida Sejer. To lanterner. Præster.

Skal jeg lade dem stå lidt endnu, de to lanterner? Ved din dør bliver der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Før Natten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB, er det her Movieclip.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød kærlighedserklæring fra Andreas Rødbjerg. Så er et lille stemningsskifte, kan man jo roligt sige. Det er Diana Ross, det er 80'erne, og det er nummeret Upside Down.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed i, at vi alle sammen godt kan mærke, hvad det egentlig er, der er det rigtige for os, hvis vi tør at mærke efter. Og hvis man så handler, jamen, så kan det være, at det hele går op i en højere enhed. Det er i hvert fald det, Malte Ebert synger om her i Sæt det fri.
1: Du lytter til P4.
0: Og det er før natten, en tirsdag, hvor jeg nu vil invitere dig tilbage til år 2020. Det var dengang med corona, hvis du kan huske det. Og det var også dengang, hvor Annika Aakjær lavede et fint popnummer til os, hvor hun også kommer lidt ind på det der med, at verden den er lidt fucked, men himlen, ja, den er stadig pastel. Her er pop.

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990. Det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Politisk musik har han lavet masser i, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale til det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegyld, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til lidt omkring sydvest. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag, og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.